اور ایسے ہی حالات تھے جب ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا. اس نے کہا میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو, ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک روز دردناک عذاب آئے گا. جواب میں اس کی قوم کے سردار جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تھا بولے ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ بس ایک انسان ہو ہم جیسے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو ہمارے ہاں ارازل تھے بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کر لی ہے, اور ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑھے ہوئے ہو, بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں. اس نے کہا اے برادران قوم ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر قائم تھا اور پھر اس نے مجھ کو اپنی خاص رحمت سے بھی نواز دیا مگر وہ تم کو نظر نہ آئی, تو آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننا نہ چاہو اور ہم زبردستی اس کو تمہارے سر چپیٹ دیں؟ اور اے برادران قوم میں اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا, میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے, اور میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی رہا جنہوں نے میری بات مانی ہے, وہ آپ ہی اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں, مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو. اور اے قوم اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو خدا کی پکڑ سے کون مجھے بچانے آئے گا؟ تم لوگوں کی سمجھ میں کیا اتنی بات بھی نہیں آتی؟ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں, نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں, نہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں, اور یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں انہیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی, ان کے نفس کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے, اگر میں ایسا کہوں تو ظالم ہوں گا.

یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور وہ تنور ابل پڑا تو ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو, اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان اشخاص کے جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی ہے اس میں سوار کرا دو, اور ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں, اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح کے ساتھ ایمان لائے تھے. نوح نے کہا سوار ہو جاؤ اس میں, اللہ ہی کے نام سے ہے اس کا چلنا بھی اور اس کا ٹھہرنا بھی, میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے. کشتی ان لوگوں کو لیے چلی جا رہی تھی اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی. نوح کا بیٹا دور فاصلے پر تھا. نوح نے پکار کر کہا بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا, کافروں کے ساتھ نہ رہ. اس نے پلٹ کر جواب دیا میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا. نوح نے کہا آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے. اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا. حکم ہوا اے زمین اپنا سارا پانی نگل جا اور اے آسمان رک جا. چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا, فیصلہ چکا دیا گیا, کشتی جودی پر ٹک گئی اور کہہ دیا گیا کہ دور ہوئی ظالموں کی قوم. نوح نے اپنے رب کو پکارا کہا اے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب حاکموں سے بڑا اور بہتر حاکم ہے. جواب میں ارشاد ہوا اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے, وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے, لہذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا. میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے. نوح نے فوراً عرض کیا اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں, اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا. حکم ہوا اے نوح اتر جا, ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں, اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت سامان زندگی بخشیں گے پھر انہیں ہماری طرف سے

ہے عاد، اپنے رب کی آیات سے انہوں نے انکار کیا، اس کے رسولوں کی بات نہ مانی، اور ہر جبار دشمن حق کی پیروی کرتے رہے۔ آخر کار اس دنیا میں بھی ان پر پھٹکار پڑی اور قیامت کے روز بھی۔ سنو، عاد نے اپنے رب سے کفر کیا۔ سنو، دور پھینک دیے گئے عاد، ہود کی قوم کے لوگ۔

اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا, اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو اللہ کی بندگی کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے, وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے اور یہاں تم کو بسایا ہے, لہذا تم اس سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ, یقیناً میرا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے. انہوں نے کہا اے صالح اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے بڑی توقعات وابستہ تھی, کیا تو ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ تو جس طریقے کی طرف ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں ہم کو سخت شبہ ہے جس نے ہمیں خلجان میں ڈال رکھا ہے. صالح نے کہا اے برادران قوم, تم نے کچھ اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا اور پھر اس نے اپنی رحمت سے بھی مجھ کو نواز دیا تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ تم میرے کس کام آ سکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ خسارے میں ڈال دو؟ اور اے میری قوم کے لوگوں, دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے, اسے خدا کی زمین میں چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو, اس سے ذرا تعرض نہ کرنا ورنہ کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ تم پر خدا کا عذاب آ جائے گا. مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا. اس پر صالح نے ان کو خبردار کر دیا کہ بس اب 3 دن اپنے گھروں میں اور رہ بس لو, یہ ایسی میعاد ہے جو جھوٹی نہ ثابت ہوگی. آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے ان کو محفوظ رکھا. بے شک تیرا رب ہی دراصل طاقتور اور بالا دست ہے. رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا تو ایک سخت دھماکے نے ان کو دھر لیا اور وہ اپنی بستیوں میں اس طرح بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے کہ گویا وہ وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے. سنو سمود نے اپنے رب سے کفر کیا. سنو دور پھینک دیے گئے سمود.

0: اور دیکھو ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے, کہا تم پر سلام ہو. ابراہیم نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو. پھر کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچڑا ان کی ضیافت کے لیے لے آیا, مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھتے تو وہ ان سے مشتبہ ہو گیا اور دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگا. انہوں نے کہا ڈرو نہیں, ہم تو لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. ابراہیم کی بیوی بھی کھڑی ہوئی تھی, وہ سن کر ہنس دی. پھر ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی. وہ بولی ہائے میری کمبختی, کیا اب میرے ہاں اولاد ہوگی جبکہ میں بڑھیا پھونس ہو گئی ہوں اور میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے ہیں, یہ تو بڑی عجیب بات ہے. فرشتوں نے کہا اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو. ابراہیم کے گھر والوں, تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں, اور یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے. پھر جب ابراہیم کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور اولاد کی بشارت سے اس کا دل خوش ہو گیا تو اس نے قوم لوط کے معاملے میں ہم سے جھگڑا شروع کیا. حقیقت میں ابراہیم بڑا حلیم اور نرم دل آدمی تھا اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرتا تھا. آخر کار ہمارے فرشتوں نے اس سے کہا اے ابراہیم اس سے باز آ جاؤ, تمہارے رب کا حکم ہو چکا ہے اور اب ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر رہے گا جو کسی کے پھیرے نہیں پھر سکتا.
1: وَلَمَّا جَاءَ

0: اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو ان کی آمد سے وہ بہت گھبرایا اور دل تنگ ہوا اور کہنے لگا کہ آج بڑی مصیبت کا دن ہے, ان مہمانوں کا آنا تھا کہ اس کی قوم کے لوگ بے اختیار اس کے گھر کی طرف دوڑ پڑے, پہلے سے وہ ایسی ہی بدکاریوں کے خوگر تھے. لوط نے ان سے کہا, بھائیو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں, یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں, کچھ خدا کا خوف کرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے ذلیل نہ کرو, کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں؟ انہوں نے جواب دیا, تجھے تو معلوم ہی ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں. لوط نے کہا, کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ تمہیں سیدھا کر دیتا, یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا کہ اس کی پناہ لیتا. تب فرشتوں نے اس سے کہا کہ اے لوط, ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں, یہ لوگ تیرا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے, بس تو کچھ رات رہے اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جا, اور دیکھو تم میں سے کوئی شخص پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے, مگر تیری بیوی ساتھ نہیں جائے گی کیونکہ اس پر بھی وہی کچھ گزرنے والا ہے جو ان لوگوں پر گزرنا ہے, ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے, صبح ہوتے اب دیر ہی کتنی ہے. پھر جب ہمارے فیصلے کا وقت آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو تل پٹ کر دیا اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابڑ توڑ برسائے, جن میں سے ہر پتھر تیرے رب کے ہاں نشان زدہ تھا, اور ظالموں سے یہ سزا کچھ دور نہیں ہے. صدق اللہ العظیم.
1: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے. اللہ

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: اس حقیقت سے ہم سب آگاہ ہیں کہ ماں ایک ایسا رشتہ ہے جس کا کوئی بدل نہیں. ماں دنیا کے سب رشتوں میں سے افضل اور پاکیزہ رشتہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے بعد سب سے اونچا مقام ماں کا ہے. ماں کی قدر اس آدمی سے پوچھئے جس کی ماں نہیں. ماں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے. ہم سب کو چاہیے کہ اپنی ماں کی عزت کریں اور اس کا کہنا مانیں, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ماں سے زیادہ اونچا مرتبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا.
1: پیغام on FM 107.
3: FM 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین, اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں. پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو, شاید کہ وہ راہ راست پا لیں. سامعین, مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہیں اللہ تعالی کے حضور. آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ, تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے.

0: سماعت کیجیے صبح کے اذکار اردو ریڈیو ایف ایم 107 پر.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, لا تأخذ

0: جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا، اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم، النسائی اور الطبرانی کی۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

0: جس نے یہ تینوں سورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔
1: اصبحنا و اصبحنا

0: اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا روایت ہے بخاری کی
1: اللہم انی اصبحت اشتر

0: ملوک جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔ بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا۔
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر۔
0: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا، اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر لیا۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا سات مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔

0: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى

0: دیں
1: جس نے صبح اور شام کے وقت 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو روایت ہے مسلم کی
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل

0: وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی. اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی, اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.

0: آتی.
1: یہ تسبیح صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لی جائے. روایت ہے مسلم کی. اور یہ بھی کہے

0: دن میں 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھا جائے، روایت ہے بخاری کی۔
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على

0: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔
1: Qatar's most heard radio station FM 107 دل سے دیسی۔
2: ہر عادت بدلتی ہے ایک اچھی نیت سے اور ہر اچھی نیت کی بنیاد ہے ایک خوبصورت حدیث۔ سنیے حدیث ٹو ہیبٹ، حدیث ٹو ہیبٹ آر جے مہوش کے ساتھ اونلی آن FM 107۔ ایک ایسا پروگرام جہاں حدیث صرف سنی نہیں جائے گی بلکہ زندگی میں اپنائی بھی جائے گی۔ سٹریس ہو، بزی روٹین ہو، فیملی پریشر یا ڈیجیٹل ڈسٹریکشنز، ہر ہفتے ایک نئی حدیث، ایک نئی عادت اور ایک بہتر زندگی کی طرف ایک قدم۔ حدیث ٹو ہیبٹ، حدیث ٹو ہیبٹ، دل سے سنیے، زندگی میں اپنائیے۔
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ سن رہے ہیں حدیث ٹو ہیبٹ اور میں ہوں آپ کی آرجے ماوش۔ آج حدیث ٹو ہیبٹ کی دوسری ایپیسوڈ ہے اور آج بھی ہم ایک ٹاپک کے ساتھ آئے ہیں، اس میں ہم آپ کو حدیث بھی بتائیں گے اور کس طرح سے اس حدیث کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے یہ بھی بتائیں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے نرم گفتگو اور اختلاف میں بھی نرمی کا مظاہرہ۔ ہم سب اپنی روزمرہ زندگی میں بہت سارے لوگوں سے بات کرتے ہیں، گھر والوں سے، دوستوں سے، آفس میں اپنے جو بھی کولیگس ہوتے ہیں ان سے، سوشل میڈیا پر لوگوں سے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مسئلہ بات سے نہیں انداز گفتگو سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک جملہ جو اگر نرم لہجے میں کہا جائے تو دل جیت لیتا ہے، لیکن وہی جملہ سخت لہجے میں کہا جائے تو رشتہ زخمی کر دیتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا، ہمیں اکثر اپنے الفاظ یاد نہیں رہتے مگر کسی کا لہجہ برسوں یاد رہ جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان بہت اچھا ہوتا ہے، دل کا صاف ہوتا ہے،

0: میں رہتے ہیں یا پھر باہر کہیں آپ کا کوئی کام ہے اور وہ سارا کام کاج کر کے پورے دن کی تھکن لے کے آپ گھر پہ آتے ہیں اور اگلے جو آپ کے گھر والے ہیں ان سے غصے میں بات کرتے ہیں, آ کے کوئی چیز ادھر پھینکتے ہیں, ادھر سے اٹھاتے ہیں, یہ ادھر کیوں پڑا ہے, وہ ادھر کیوں ہے, اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں, تو کیا آپ کو ریلیکس فیل ہوتا ہے اس کے بعد؟ سوچئے, یقیناً آپ کا جواب یہ ہوگا کہ نہیں. گھر میں مزید تلخی بڑھ جاتی ہے, بچے ادھر ادھر چلے جاتے ہیں, بیوی بات کرنے سے گھبراتی ہے کہ پتہ نہیں بھائی صاحب بہادر گھر پہ آ گئے ہیں, اب کیا ہوگا. تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کی تھکن کم نہیں ہوتی, آپ مزید ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں, لوگوں کی نظر میں ولن الگ بنتے ہیں. لیکن اگر مطلب دفتر میں باس کی سخت بات سن لی انسان, وہ خاموش رہتا ہے کیونکہ وہاں کچھ بول نہیں سکتا, گھر آ کے اگر آپ اپنے بچوں پہ غصہ نکال رہے ہیں یا کسی کی بات سوشل میڈیا پہ بری لگ گئی, اسے لڑنے جھگڑنے لگ گئے, اس کی وجہ سے بھی آج کل لوگ پورے پورے دن چڑچڑے رہتے ہیں اور بسا اوقات وہ والا غصہ بھی اپنے گھر والوں پہ نکالتے ہیں. سوچئے اگر اس کے برعکس آپ کے ساتھ جو کچھ بھی دن بھر میں ہوا لیکن آپ نے اپنا رویہ ہر جگہ نرم رکھنے کی کوشش کی, آپ کا برتاؤ دوسروں کے ساتھ نرم تھا, تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے آفس میں جو کام کرنے والے ہیں آپ کے ساتھ وہ بھی یہ محسوس کریں کہ بھائی دیکھو اس بندے کو ہم نے کیسے بھی بات کی, کیسے ٹریٹ کیا, لیکن یہ کمال کا بندہ ہے, اس سے سخت لہجے میں بات کرو, غصہ بھی کر دو, لیکن یہ آگے سے کمپوز رہتا ہے. اور اس کوالٹی کو آپ کا نہ صرف یہ کہ آفس, آپ کی جو ہائر مینجمنٹ ہے وہ بھی انڈرسٹینڈ کرتی ہے, بلکہ یہی وہ کوالٹی ہے جو اگر آپ اپنے گھر پہ آ کے اپنے آپ کو کمپوز رکھتے ہیں, گھر والوں سے مسکرا کر اچھے سے بات کرتے ہیں, ان کے ساتھ نرم رویہ رکھتے ہیں, تو گھر کا ماحول بھی جنت بن جاتا ہے. اسی لیے نرم گفتگو صرف اخلاقی تعلیم نہیں ہے, یہ ذہنی سکون کی ضرورت بن چکی ہے, بنیاد بن گئی ہے. کبھی غور کریں آپ, جب کوئی انسان آپ سے نرمی سے بات کرتا ہے تو آپ کا دل بھی خود بخود نرم ہو جاتا ہے نا, غصہ کم ہو جاتا ہے, اگلے بندے کی بات سننے کا دل چاہتا ہے. لیکن جب کوئی سختی سے بات کرتا ہے تو انسان فوراً ڈیفینسو ہو جاتا ہے, چاہے سامنے والا صحیح ہی کیوں نہ ہو. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دل جیت لیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز لوگوں کو قریب لے آتا تھا. ایک اور اہم بات, نرم گفتگو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کمزور ہے یا پھر ہر غلط بات بھی کسی کی مان لے, نہیں. اسلام سچ بولنے کی تعلیم دیتا ہے لیکن حکمت کے ساتھ, نرمی کے ساتھ. آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن عزت کے ساتھ. آپ اپنی بات رکھ سکتے ہیں, اس کے لیے چیخنا ضروری نہیں ہے. آپ کسی کو اس کی غلطی بتا سکتے ہیں لیکن اسے ذلیل کیے بغیر, یہی اصل کردار ہے.
1: آپ سن رہے ہیں حدیث ٹو ہیبٹ, حدیث ٹو ہیبٹ آر جے مہوش کے ساتھ, اونلی آن ایف ایم 107.7.
0: آج کل کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ لوگ فوری طور پہ رد عمل دیتے ہیں, یہاں کوئی بات بری لگی وہاں فوراً جواب, کوئی اختلاف ہوا فوراً بحث, کوئی تنقید ہوئی تو فوراً سے غصہ. حالانکہ بعض اوقات خاموشی بھی بہترین جواب ہوتی ہے. ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا, ہر بحث جیتنا ضروری نہیں ہوتی, ہر اختلاف کو جنگ بنانا ضروری نہیں ہوتا. نرم گفتگو انسان کو صرف دوسروں کے قریب نہیں لاتی بلکہ آپ کے اپنے دل کو بھی سکون دیتی ہے, کیونکہ سخت لہجہ سب سے پہلے انسان کے اپنے اندر کا سکون ختم کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ ہر وقت غصے میں بات کرتے ہیں وہ خود بھی اندر سے تھکے رہتے ہیں, ان کا عموماً آج کل تو دیکھیں تو بی پی ہائی رہتا ہے. اور جو لوگ نرم

نماز رکھتے ہیں ان کے آس پاس ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام میں زبان کی حفاظت پر بہت زور دیا گیا ہے, کیونکہ زبان یا تو دل جوڑتی ہے یا توڑ دیتی ہے, اور بعض اوقات صرف ایک نرم جملہ کسی انسان کی پوری زندگی بدل دیتا ہے. تب سوال یہ ہے, اگر نرم گفتگو اتنی اہم ہے تو ہم اسے اپنی عادت کیسے بنائیں؟ روزمرہ کی مصروف زندگی, غصے, دباؤ اور اختلافات کے باوجود ہم اپنے لہجے کو کیسے بہتر کریں؟ تو چلیں بتاتی ہوں میں آپ کو. جب ہم نرم گفتگو میں بات کرتے ہیں تو یہ صرف ایک اچھی عادت یا سماجی اخلاق نہیں بلکہ ایک روحانی کیفیت بھی ہوتی ہے. اسلام میں انسان کے الفاظ کو بہت اہمیت دی گئی ہے, کیونکہ زبان صرف الفاظ سے نہیں مطلب بنتی ہے آپ کی, بلکہ زبان دل کی حالت کو ظاہر کرتی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بار بار انسان کو گفتگو کے آداب سکھاتے ہیں. ایک جگہ فرمایا گیا, اور لوگوں سے اچھی بات کہو. یہ حکم بظاہر بہت سادہ لگتا ہے, لیکن اگر انسان واقعی اس پہ عمل کرنا شروع کر دے تو اس کی پوری زندگی, پوری شخصیت بدل سکتی ہے, کیونکہ اچھی بات صرف اچھے الفاظ نہیں ہوتے بلکہ اچھا انداز, اچھی نیت, دوسروں کے احساسات کا خیال بھی اس میں شامل ہوتا ہے. اسلام انسان کو صرف عبادت گزار نہیں بناتا بلکہ انسانوں کے لیے آسانی بننا بھی سکھاتا ہے. اور بعض اوقات انسان کی نرمی اس کی نمازوں سے زیادہ لوگوں کے دلوں پہ اثر ڈالتی ہے. ذرا تصور کریں, ایک شخص ہے, بہت عبادت کرتا ہے, لیکن جب بات کرتا ہے سخت لہجے میں بات کرتا ہے. لوگ اس سے بات کرنے سے گھبراتے ہیں, گھر والے اس کے قریب بیٹھنے سے ڈرتے ہیں بھائی کہ ان کو کون سی بات بری لگ جائے. اس کی باتیں دل میں سکون پیدا کرنے کے بجائے ارد گرد دباؤ بڑھا دیتی ہیں. اور دوسری طرف ایک ایسا انسان ہے جو عام سا ہے لیکن نرم گفتگو کرتا ہے, لوگ اس کے پاس بیٹھ کر سکون محسوس کرتے ہیں. وہ اختلاف میں بھی عزت دیتا ہے, غصے میں بھی حد پار نہیں کرتا. اسلام کے نزدیک خوبصورت کردار صرف مسجد کے اندر نہیں بلکہ انسان کے رویے میں نظر آنا چاہیے. قرآن میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندوں سے کہو ایسی بات کریں جو بہترین ہو, اور کریں صرف اچھی نہیں کہا بلکہ بہترین بات, کیونکہ انسان کے الفاظ صرف الفاظ نہیں ہوتے, ان میں اثر ہوتا ہے. الفاظ امید بھی دیتے ہیں اور مایوسی بھی. الفاظ دل جوڑ بھی سکتے ہیں اور توڑ بھی سکتے ہیں. بعض لوگ اپنی زندگی میں سالوں بعد بھی کسی ایک جملے کو یاد رکھتے ہیں. کبھی کسی استاد کی حوصلہ افزائی انسان کی زندگی بدل دیتی ہے, کبھی ماں کا ایک نرم جملہ انسان کو مضبوط بنا دیتا ہے, کبھی کسی دوست کی تسلی انسان کو مشکل وقت سے گزار دیتی ہے, اور کبھی صرف ایک سخت جملہ انسان کے دل میں اتنی گہری چوٹ چھوڑ جاتا ہے کہ وہ برسوں نہیں بھولتا. اسی لیے اسلام میں زبان کو بہت بڑی ذمہ داری کہا گیا ہے. آج کل لوگ اکثر یہ کہتے ہیں, میرا دل صاف ہے, میں بس سیدھی بات کرتا ہوں. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر سچ بولنے کا انداز لوگوں کو زخمی کر دے تو کیا وہ حکمت ہے؟ اسلام آپ کو سچ بولنے سے نہیں روکتا, مگر سچ کو رحمت کے انداز میں پیش کرنا سکھاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو حیرت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی نرمی سے اصلاح فرماتے تھے. اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم

0: بات کرنے یا فوری رد عمل دینے کا عادی ہوں۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ انسان اگر شعوری طور پہ کوشش کرے تو اس کے الفاظ، انداز اور ریئیکشنز بدل سکتے ہیں۔ تو اس دفعہ کا چیلنج میں آپ کو دے کے جاؤں گی، اور یہ آپ کے لیے ہیبٹ پلان بھی ہے کہ اپنے لہجے کو آبزرو کریں آپ، اور جواب دینے سے پہلے تھوڑا سا پاز لینا سیکھیں، سخت الفاظ کو بدلنا شروع کریں، آرام سے نرم الفاظ اختیار کریں، گھر والوں کے ساتھ خاص طور پہ نرمی کا سلوک کریں، اور غصے میں خاموش ہو جائے کریں۔ دن میں ریفلیکٹ بھی کریں بیٹھ کر کہ مجھ میں کچھ فرق آیا، اور نرم لہجے کو اپنی شخصیت کا حصہ بنائیں۔ یہ صرف چیلنج نہیں ہے بلکہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ ہم ہمیشہ کبھی بھی پرفیکٹ نہیں رہیں گے، کبھی غصہ آئے گا، کبھی لہجہ خراب ہوگا، کبھی تھکن بھی ہوگی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ انسان واپس پلٹ آئے، اپنی غلطی محسوس کرے، معافی مانگنے میں شرمندگی محسوس نہ کرے، اور دوبارہ کوشش کرے۔ کیونکہ خوبصورت کردار وہ نہیں جو کبھی غلطی نہ کرے، بلکہ وہ ہے جو ہر بار خود کو بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ لسنرز، یہ تھا ہمارا حدیث ٹو ہیبٹ پروگرام، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویک۔ امید کرتی ہوں کہ آپ بھی نرم لہجہ اپنائیں گے، اور آپ کے اس لہجے کی نرمی سے انشاءاللہ آپ کے بہت سے دوست بنیں گے اور لوگ آپ کے قریب آئیں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، میری طرف سے اللہ حافظ اینڈ بائے بائے۔
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107، دل سے دیسی۔

0: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है। इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो। यह रस्सी यह हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को सवार दें।
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سامعین کرام، پروگرام پلس آف دا قرآن، قرآن کی موتی کے آج کے اس مبارک حلقے میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. آج ہماری گفتگو ہوگی حلت و حرمت نامی قرآنی موتیوں پر. آپ یہ دل میں سوال کر سکتے ہیں، بھائی حلال اور حرام یہ کیسے قرآنی موتی ہوتے ہیں؟ لیکن اسی سوال کو سمجھنے کے لیے آپ کو ضرور آج کا پورا پروگرام سننا ہوگا، چونکہ ایک دو جملے میں تو ہم ان کا جواب نہیں دے پائیں گے. پہلی بات یہ کہ بس اتنا جان لیں کہ ایمان کے بعد زندگی کا سب سے حساس عملی سوال حلال و حرام سے متعلق ہے، اور وہ کیسے، اس کو سمجھنے کے لیے جڑے رہے ہمارے ساتھ. سامعین کرام، انسان اللہ کو پہچان لے، اس پر ایمان لے آئے، فرشتوں، آسمانی کتابوں، انبیاء اور رسولیوں میں آخرت اور تقدیر پر اس کا یقین قائم ہو جائے، پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج جیسی عبادات بھی اس کی زندگی میں جگہ بنا لے، تو اس کے بعد ایک نہایت اہم سوال اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں اب اپنی زندگی کیسے گزاروں، میں کیا کھاؤں، کیا نہ کھاؤں، کیا کماؤں اور کیسے کماؤں، مال کہاں خرچ کروں، لباس، تجارت، شادی، سفر، معاشرت، لین دین، ان سب میں میرے لیے اللہ کی مقرر کردہ حدود کیا ہیں. یہیں سے حلال و حرام کا باب شروع ہوتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ایمان باللہ کے بعد ایک مسلمان کی عملی زندگی میں حلال و حرام کی معرفت نہایت بنیادی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ اللہ کو کائنات کی نشانیوں سے پہچاننا ایک مرحلہ ہے، لیکن اللہ کی شریعت کے مطابق اس کی بندگی کرنا اگلا مرحلہ ہے. تو دین میں یہ دونوں باتیں اہم ہیں کہ میں مانتا کیا ہوں اور میں جیتا کیسے ہوں. میرے ایمان میرے دسترخوان تک پہنچے، میری کمائی تک پہنچے، میرے لباس اور تعلقات تک پہنچے، میرے کاروبار اور خرچ تک پہنچے، تب ایمان زندگی کا نظام بنتا ہے. اور حرام کا معاملہ، یہ تو کوئی معمولی بات نہیں. اسی طرح گناہ جب انسان کی زندگی

0: एक पर्दा भी बन जाता है। इसीलिए अहले ईमान के लिए जानना जरूरी है कि अल्लाह ने क्या हलाल किया और क्या हराम किया। सामने किराम, यहाँ एक बुनियादी सवाल है कि क्या हर वो चीज़ जिसके बारे में हमें शुबा हो हराम हो जाती है? क्या किसी शख्स के सिर्फ ये कह देने से कि ये हराम है कोई चीज़ वाकई हराम करार पा जाती है? यहाँ शरीयत हमें एक बहुत अहम उसूल देती है कि अशिया में असल तो इबाहत है, यानी दुनिया की चीज़ों के बारे में बुनियादी उसूल ये है कि वो इंसान के लिए मुबाह और जायज़ हैं जब तक उनकी हुरमत पर शरई दलील कायम ना हो जाए। ये उसूल कुरान के तर्ज बयान से भी हमें मिलता है कि अल्लाह फरमाता है हुवल्लज़ी खलक़लकुम मा फिल अर्ज़ जमीअ, वही है जिसने ज़मीन में मौजूद सब चीज़ें तुम्हारे लिए पैदा की, और एक दूसरे मकाम पर फरमाया وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اس نے آسمانوں اور زمین کی چیزوں کو اپنی طرف سے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، اور فرمایا وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اس نے تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دی ہیں۔ یعنی کائنات بنیادی طور پر انسان کے لیے اللہ کی عطا نعمت اور تسخیر کا میدان ہے، لہذا اصول یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ممنوع قرار دیا ہے اس سے بچا جائے، اور جس کے بارے میں حرمت ثابت نہ ہو اسے محض گمان کی بنیاد پر حرام نہ بنایا جائے۔ یہاں ایک احتیاط ضروری ہے، فقہ میں نصوص کے ثبوت، دلالت، عام و خاص، قیاس اور دوسرے اصولوں کی تفصیلات موجود ہیں، لہذا عام آدمی کا کام خود سے فتویٰ نکالنا نہیں، لیکن بنیادی سبق یہ ضرور ہے کہ حرام کہنا ایک شرعی دعویٰ ہے اور شرعی دعویٰ دلیل مانگتا ہے۔ اسی لیے اہل علم کا ایک خوبصورت اصول ہے کہ اگر کوئی بات نقل کر رہے ہو تو اس کی صحت دیکھو، اور اگر کوئی دعویٰ کر رہا ہے تو اس کی دلیل پیش کرو۔ لہٰذا کوئی آ کر کہے یہ حرام ہے تو ایک باشعور مسلمان اسے فوراً جھگڑا نہیں کرے گا، بلکہ اس سے ادب سے یہ ضرور پوچھے گا کہ اس کی شرعی دلیل کیا ہے، کیونکہ جس طرح حرام کو حلال کہنا خطرناک ہے اسی طرح اللہ کے حلال کردہ چیز کو اپنی طرف سے حرام قرار دینا بھی کوئی معمولی معاملہ نہیں۔ قرآن اسی لیے انسان کو متنبہ کرتا ہے کہ اپنی زبانوں سے خود ساختہ فیصلے نہ گھڑو، ھذا حلال و ھذا حرام، یہ حلال ہے اور یہ حرام، اور پھر اسے اللہ کی طرف منسوب کر دو، یعنی تمہاری من گھڑت بات کو۔ تو دین میں احتیاط کا مطلب یہ ہے کہ جسے اللہ نے حرام کہا ہے اسے حرام سمجھا جائے، اور جسے اللہ نے حلال رکھا ہے اسے اپنی طرف سے حرام نہ کیا جائے۔ اب یہ اختیار آخر کس کا ہے حلت و حرمت کے حوالے سے؟ یہ اختیار خالق کا ہے، کیونکہ شریعت اسی کی طرف سے آئی ہے جس نے انسان کو پیدا کیا۔ انسان کی فطرت کو وہ جانتا ہے، اس کی ضرورتوں کو جانتا ہے، اس کے ظاہر اور باطن سے واقف ہے۔ لہٰذا جب اللہ کسی چیز کو حرام کرتا ہے تو اس کی ممانعت حکمت سے خالی نہیں ہوتی، اور اسی کے ساتھ کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں شریعت نے نہ وجوب کا حکم دیا اور نہ حرمت کا، وہاں انسان کے لیے وسعت رکھی گئی ہے۔ یہ دین کی خوبصورتی ہے، جہاں حکم ہے وہاں اطاعت، جہاں ممانعت ہے وہاں رک جانا، اور جہاں اللہ نے وسعت دی ہے وہاں انسان اپنی طرف سے دین کو تنگ نہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان کی زندگی صرف دو خانوں یعنی حلال اور حرام میں تقسیم نہیں ہوتی۔ فقہ اعتبار سے اعمال کے مختلف احکام ہوتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ کہیں فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، مندوب ہے، مباح ہے، مکروہ ہے، پھر حرام بھی ہے۔ اسی طرح فقہی مکاتب کے ہاں بعض اصطلاحی تقسیمات میں مزید تفصیل بھی ملتی ہے۔ تو اصل مطلوب یہ ہے کہ مومن کے اندر ایک شعور پیدا ہو، وہ قدم اٹھانے سے پہلے سوچے یہ کام اللہ کو پسند ہے یا نہیں، یہ میرے لیے لازم ہے، مستحب ہے، مباح ہے، مکروہ ہے یا ممنوع، میری کمائی کہاں کھڑی ہے، میرا خرچ کہاں کھڑا ہے۔ یوں حلال و حرام کا علم یہ مومن کی پوری زندگی کا اخلاقی اور شرعی نقشہ راہ بن جاتا ہے۔ تو دین میں حلال و حرام ہماری خواہش، معاشرتی رواج یا کسی شخص کی ذاتی پسندی سے طے نہیں ہوتی۔ یہ بات اچھی طرح جان لیجئے کہ یہ جو آج کا ہمارا قرآنی موتی ہے کہ اصل مرجع حلت و حرمت کے حوالے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ اور یہی سے سامعین کرام حلال و حرام کے فہم کا آج کا ہمارا یہ قرآنی سفر شروع ہوتا ہے۔ ایک بریک کی طرف بڑھیں گے، مزید گفتگو جاری رہے گی حلال و حرام کے حوالے سے، جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔
1: آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ سنیے۔

0: Pearls of the Quran, sirf FM 107 par.
1: ویلکم بیک سامین, ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام قرآن کے موتی میں. اور آج ہماری گفتگو ہو رہی ہے ایک یا پھر دو ایسے اہم قرآنی موتی پر, جن کو اگر ہم صحیح طرح اپنی زندگی میں نافذ کریں گے تو ہم ایک باسعادت اور سعادت مندی کی زندگی گزار سکتے ہیں. تو حلال و حرام کے حوالے سے اگر کوئی یہ سوال کرتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو آخر حرام ہی قرار دینا تھا تو اسے پیدا کیوں کیا, مثلاً خنزیر کیوں پیدا کیا, یا پھر تخمیر کا کیمیائی نظام کیوں پیدا کیا, وہ چیزیں کیوں پیدا کیں جن سے بعض صورتیں انسان کے لیے ممنوع قرار دی گئیں, اس کا تعلق دنیا کی بنیادی حقیقت سے ہے. زمین اکرام, جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ دنیا دارالابتلا ہے, دارالامتحان ہے. اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا, وہی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے. تو اگر زندگی میں کوئی ممانعت ہی نہ ہو, کوئی حد ہی نہ ہو, کوئی چیز ایسی نہ ہو جس سے اللہ کی خاطر انسان کو رکنا پڑے, تو پھر اطاعت اور نافرمانی میں فرق کیسے ظاہر ہوگا؟ کون فرمبردار ہے, کون اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے, کون اللہ کی رضا کے لیے ایک خواہش کو چھوڑ سکتا ہے, کون اپنی آزادی کو اللہ کے حکم کے تابع کرتا ہے؟ تو یہی پر عبودیت کا ایک بڑا حسن ہمیں دکھتا ہے کہ انسان کرنے پر بھی اللہ کے لیے آمادہ ہو, چھوڑنے پر بھی اللہ کے لیے آمادہ ہو. اسی لیے بعض محرمات کا وجود خود تکلیف, امتحان اور بندگی کی حکمت سے جڑا ہوتا ہے. آدم اور حوا علیہ السلام کے واقعے میں بھی ہمیں یہی اصول دکھائی دیتا ہے. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ, یعنی جنت میں جہاں سے چاہو فراوانی کے ساتھ کھاؤ مگر اسے ایک درخت کے قریب نہ جانا. ویسے دائرہ اجازت کتنا وسیع تھا, ممانعت کتنی محدود تھی. یہی شریعت کا مزاج ہے. مثلا خنزیر کا گوشت حرام ہے لیکن اس کے مقابل کتنی ہی پاکیزہ گوشت انسان کے لیے حلال ہے. شراب حرام ہے مگر اس کے مقابل پانی, دودھ, شہد, پھلوں کے رس, بے شمار پاکیزہ مشروبات کتنی وسعت موجود ہے. یعنی شریعت انسان کو ایک دروازہ بند کر کے اندھیرے میں نہیں چھوڑتی, بعض اوقات ایک ممنوع راستے کے مقابل کئی جائز راستے کھلے ہوتے ہیں. تو مومن کا یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہر معمولی دنیاوی چیز کے بارے میں خود اپنے لیے سوالات کی ایسی دیوار کھڑی کر لے کہ زندگی تنگ ہو جائے. جیسے کبھی یہ سوال کر لے کہ یہ کپڑا فلاں ملک میں بنا ہے, کیا اسے پہننا جائز ہے؟ تو اصل سوال تو یہ ہونا چاہیے کیا اس کی حرمت کی کوئی شرعی دلیل ہے, اگر نہیں تو اصل اصول کیا ہے؟ جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا اباحت ہے. تو مباح کو مباح ثابت کرنے کے لیے ہر مرتبہ الگ دلیل ضروری نہیں, لیکن تحریم کے لیے, حرام قرار دینے کے لیے دلیل درکار ہے. کیونکہ اگر اصل یہ مان لیا جائے کہ ہر چیز حرام ہے تو پھر ہر جائز چیز کے لیے الگ دلیل تلاش کرنا پڑے گی اور زندگی ناقابل برداشت ہو جائے گی. حالانکہ شریعت کا اصول اس کے برعکس ہے, اصل تو وسعت ہے, ممانعت دلیل سے ثابت ہوتی ہے. اسی معنی میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے منقول روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گھی, پنیر اور بعض لباس وغیرہ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جو کہا, اس کا مفہوم یہ تھا کہ حلال وہ ہے جسے اللہ نے حلال کیا, حرام وہ ہے جسے اللہ نے حرام کیا, اور جن چیزوں کے بارے میں خاموشی فرمائی وہ ان چیزوں میں سے ہے جن سے درگزر کیا گیا ہے. اسی طرح سامعین کرام, قرآن بھی ہمیں بیجا سوالات کے بارے میں متنبع کرتا ہے. ارشاد خداوندی ہے يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم, اے ایمان والو, ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار گزرے. بنی اسرائیل کے واقعے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا لیکن انہوں نے بار بار تفسیرات پوچھی, رنگ کیا ہو, عمر کیا ہو, کیسی ہو, اور ہر سوال کے ساتھ دائرہ مزید تنگ ہوتا گیا. یہاں تربیت یہ ہے کہ جہاں شریعت نے وسعت دی ہے وہاں انسان اپنی طرف سے تنگی پیدا نہ کرے. اسی طرح ایک معروف روایت ہے کہ اللہ نے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں انہیں ضائع نہ کرو, کچھ حدود قائم کیے ہیں ان سے تجاوز نہ کرو, کچھ چیزیں حرام کی انہیں پامال نہ کرو, اور کچھ چیزوں کے بارے میں رحمت کے طور پر سکوت فرمایا ہے, بھول کر نہیں لہٰذا ان کے پیچھے نہ پڑو. تو یہاں ایک نہایت لطیف اشارہ ہے کہ ہم عموماً حکمت تلاش کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ کیوں فرض کیا, یہ کیوں حرام کیا, لیکن دیکھیں سکوت میں بھی حکمت ہے. جس چیز کا حکم دیا اس میں حکمت, جس سے روکا اس میں حکمت, اور جس کے بارے میں وسعت دی اور تفصیل بیان نہیں کی اس میں بھی حکمت. کیونکہ ہمارا معاملہ کسی ایسے انسان کے ساتھ نہیں جو بھول جائے, بلکہ وہ تو اللہ ہے, خالق و مالک ہے. وما کان ربک نسیہ, تمہارا رب بھولنے والا نہیں. لہذا شریعت کی خاموشی بھی کبھی کبھی خود ایک رحمت ہوتی ہے. تو جیسے کہ

0: علمی کی علامت نہیں بلکہ علم تک پہنچنے کا دروازہ ہے۔ ایک سوال کے ذریعے انسان کسی دوسرے شخص کے برسوں کے تجربے، مطالعے اور تخصص سے فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی مسئلہ آ جائے، سمجھ نہیں آئی، حلال ہے یا حرام، جائز ہے یا ناجائز، تو اپنی خواہش یا سنی سنائی بات پر فیصلہ نہ کریں، اہل ذکر سے پوچھئے۔ ایک حدیث قدسی میں آیا ہے، نص کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو سیدھی فطرت پر پیدا کیا، پھر شیاطین انہیں ان کے دین سے پھیرتے ہیں اور ان پر وہ چیزیں حرام کرنے لگتے ہیں جنہیں اللہ نے ان کے لیے حلال کیا تھا۔ تو انسان کی خواہش، معاشرتی رواج یا جذبات کبھی اس حد تک غالب آ سکتے ہیں کہ وہ اللہ کے جائز قرار دیے ہوئے کسی عمل کو صرف اپنی ناپسندیدگی کی وجہ سے شرعاً ناجائز سمجھنے لگے۔ بات یہ ہے کہ کسی چیز کا ہر شخص کے لیے مناسب یا ضروری ہونا ایک الگ بحث ہے، لیکن جس چیز کو شریعت نے اصولاً مبارک کہا ہو، اسے محض ذاتی نفرت کے بنا پر اللہ نے حرام کیا ہے کہنا دوسری بات ہے۔ قرآن کا فیصلہ بہت واضح ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں، تو مومن مرد عورت کے لیے اس حکم کے مقابل اپنی مرضی کو حاکم بنانا درست نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں حلال کو حلال سمجھ کر اسے اختیار کرنے اور حرام کو حرام سمجھ کر اسے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پروگرام قرآن کے موتی کے آج کے اس حلقے سے دکھنے کے معاملے ندیم انصاری اور مجھے عبداللہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت، مع السلامہ۔
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107، دل سے دیسی۔
2: دوستوں، مساجد اور آس پاس کے گھروں کے قریب غلط پارکنگ نہ صرف ٹریفک کو روکنے کا سبب بنتی ہے، بلکہ یہ ایمرجنسی وہیکلز جیسے ایمبولینس، فائر ٹرکس اور پولیس کارز کے لیے بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ جب ان وہیکلز کو جلدی سے گزرنا ہوتا ہے تو کسی بھی حادثے کا خطرہ لاحق بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی پارکنگ کی عادتوں میں بہتری لائیں اور دوسروں کے لیے راستہ خالی رکھیں۔ اگر ہم تھوڑا سا وقت نکال کر اپنی گاڑی صحیح جگہ پر پارک کریں تو ہم صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ اپنے علاقے کے ہر شخص کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس طرح ہم اپنی کمیونٹی کو سیف، آرگنائزڈ اور پیسفل بنا سکتے ہیں۔ ہماری چھوٹی سی سوچ اور محنت سے نہ صرف ٹریفک کا مسئلہ حل ہوگا بلکہ ہمیں اپنی ریلیجیس اور سوشل ڈیوٹیز کو بہتر طریقے سے ادا کرنے میں مدد ملے گی۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ ہم سب مل کر اس مسئلے کو حل کرنے میں اپنا حصہ ڈالیں اور ایک ایسی سوسائٹی کا حصہ بنیں جہاں سب کے لیے راستہ کھلا ہو اور سیفٹی پہلی ترجیح ہو۔ FM 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے۔
3: میکسیمم میوزک، میکسیمم فن
1: آن FM 107، دل سے دیسی۔

0: صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار صبح کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو FM 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے صبح بخیر. اللہ آپ کا دن خیر و برکت سے بھر دے, غموں کو خوشی میں بدل دے اور آپ کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین.
1: آپ سن رہے ہیں ویک اپ ود دوحہ والا کبیر, صرف FM 107 پر. دل سے
2: بھائی صبح کے اذکار کے بعد تو بس دل سے یہ نکلتا ہے کہ آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے زبان میں رکھے. السلام علیکم, میں دوحہ والا کبیر FM 107 پہ. آج بھائی پیرنٹس پروجیکٹس بنا رہے ہیں بچوں کے, مجھے میسج کیا ہے تبسم بہن نے اور وہ لکھتی ہیں کہ لاسٹ منٹ پروجیکٹ کر کے شو آف کر رہی ہوں. بہنی آپ نے بنایا ہے, بہت بڑھیا لگ رہا ہے, تو گلوب ہے نا یہ. مزاق کروں, دکھ رہا ہے گلوب ہے, ماشاء اللہ بہت زبردست. یہ اس چیز سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے. یہ جو ماں باپ کو بچوں کے لیے جو بنانا پڑتا ہے نا پروجیکٹ, ارے مجھے اپنے فیوچر کا ڈر ہے. ان شاء اللہ میں اپنے اندر کے آرٹسٹ کو جگاؤں گا, کچھ نہ کچھ تو کر ہی لوں گا بھائی جگاڑ. ٹھیک ہے, السلام علیکم. میں دوحہ والا کبیر FM 107 پہ, کچھ میسج آ چکے ہیں. گڈ مارننگ بھائی, ڈوئنگ مائی مارننگ ریچول آن دا وے ٹو آفس وتھ بلیک کافی اینڈ آپ کا شو مارننگز ڈن رائٹ. میرا بھائی بہت بہت بہت بہت سارا پیار. دس از دا رائٹ وے ٹو میک شیور یور مارننگ از رائٹ. سو آئی ایم سو ہیپی ود یو اینڈ فار می. ہدایت حسین صاحب, بھائی نے بہت وزن کم کر لیا بھائی, چھا گئے بھائی. اور ایک میسج آیا, گڈ مارننگ کبیر انکل فرام دنین اینڈ ردوا, تھینک یو سو مچ. دونوں سویٹ ہارٹس کو بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت سارا پیار. کیا چل رہا ہے دونوں بچوں کا, کیا سین ہے؟ بڑھیا ایک دم. اور ایک میسج آیا ہے, ایک سیکنڈ بھائی. اس نے خود بنایا اس بار, میں نے بس کچھ ہیلپ کیا. ارے واہ, تو سنایا نے جو بنایا ہے ماشاء اللہ, یہ گلوب, یہ اسائنمنٹ کا حصہ ہے. کیونکہ مجھے اپنے اسکول ٹائم کی بات یاد آتی ہے, مجھے جو پروجیکٹ ملا تھا جس میں ماں باپ کو میں نے میدان میں اتار دیا تھا, وہ تھا ونڈ مل بنانا بھائی. وہ اسکول کا میرا پروجیکٹ تھا, میں آج تک نہیں بھولا ہوں اسے, آج تک. انہوں نے کہا ہمیں ونڈ مل کیسے فنکشن کرتا ہے بنا کے دکھاؤ. پہلی بات تو میں نے کہا رہی بھائی صاحب ونڈ مل یہ کیسے بناؤں گا میں, کیا ہوگا یہ. پھر ہماری اماں نے جو ہے پورا جو تھرما ہول تھا اس پہ بھائی صاحب کیسے نہ کیسے کر کے بنا دیا, اور بہت بڑھیا بنایا. نمبر ہم فل لے آئے تھے بھائی, لیکن وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, میں اس پروجیکٹ کو بھولا نہیں ہوں, کبھی نہیں بھول پاؤں گا. تو مجھے بس اسی بات کا ڈر ہے فیوچر میں کہیں مجھے نہ مل جائے ونڈ مل بنانے کے لیے, کیونکہ میں تو پھر کچھ اور ہی بنا ڈالوں گا. گڈ مارننگ سمبل بہن, السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ آپ بھی تو پروجیکٹ دیتی ہوں گی بچوں کو, ہیں بہن؟ کیسے پروجیکٹ ملتے ہیں آج کل بچوں کو؟ بہرحال یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے, اس بارے میں تو بات کچھ دیر میں کریں گے. کل جو تھا نا, میں ایک چیز کو لے کے بڑا کنفیوز تھا. میں مین سوال پہ آنے سے پہلے اس پہ آنا چاہتا ہوں, بیکاز مجھے یہ کلیئرٹی چاہیے. آپ کے یہاں پیٹیز کسے کہتے ہیں بھائی؟ دیکھو کھانے کی چیزیں ہم کو سب کو پتا ہے, لیکن میں نے یہ دیکھا کہ جو مہاراشٹرا سائڈ کے لوگ ہیں وہ اگر ایک آلو کی ٹکی بھی کسی چیز میں لگی ہوئی ہے تو اس کو بھی پیٹیز کہہ دیتے ہیں, ہے نا. ہمارے دلی میں کیا ہے, وہ جو کچر کچر آواز آتی ہے نا, وہ ہوتی ہے پیٹیز. تو میں تھوڑا سا کنفیوزڈ ہوں, کیا میں اتنے سالوں سے غلط کھا رہا ہوں یا پھر اسے کہتے کچھ اور ہے؟ یہ بڑی پریشانی ہے. سمبل میں نے میسج کیا ہے, بھائی 80s کی ونٹیج پک ٹرینڈ والا کرنے میں لیٹ تو نہیں ہوئے؟ تو میرا آپ نے فوٹو نہیں دیکھا کیا, 80s کا ٹرینڈ آیا میرا, میں وہ لگ رہا ہوں جو میں نے اپنے 80s والا ٹرینڈ کیا نا, وہ ہوتا نا ہیرو ہارر موویز میں جو سب سے پہلے مارا جاتا ہے, بالکل وہی لگ رہا ہوں میں. لیکن بڑھیا بنا ٹرینڈ, میں بالکل لیٹ نہیں ہوا. میں عموماً ٹرینڈس فالو نہیں کرتا, مگر جب میں نے ڈسکور کیا کہ بھائی ٹھیک ٹھاک لگ رہا ہوں تو میں نے اٹھا کے پوسٹ کر دیا وہ. سو آئی ریئلی ریئلی لائک اٹ. ہاں تو یہ میں کہہ رہا ہوں, پیٹیز آپ کے لیے, آپ کے یہاں کسے کہتے ہیں؟ وہی ہے نا پیٹی جس میں آلو بھرے ہوتے ہیں اور کچر کچر آواز آتی ہے کھانے پہ, یا پھر میں غلط ہوں یہ بتا دینا مجھے. میں اس ٹاپک پہ تھرو آؤٹ دا ڈے بات کرتا رہوں گا. ایک میسج, السلام علیکم بھائی کیسے ہو؟ میں بڑھیا سلمان بھائی, السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ اور جو میرا مین مدعا ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ خود کو کتنا فنی مانتے ہیں. آج کی تاریخ میں دیکھتا ہوں بہت سارے ہمارے کالرز بھی ہیں، میں اوبویسلی ان کا نام لے لوں گا، بہت سارے لوگ قطعی سیریس ہیں بھائی، اتنے سیریس کہ اگر میں انہیں یہ کہہ دوں کہ بھائی دروازے پہ بات کرنی ہے، وہ دروازے پہ بھی کچھ نہ کچھ اس میں سے بہت ہی سیریس سا ٹاپک نکال کے 10 منٹ بات کر لیں گے. میں صحیح بتا رہا ہوں. تو میں آج سچ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ خود کو کتنا فنی مانتے ہیں آج کی تاریخ میں، کتنا فن باقی ہے آپ کے اندر، 10 میں سے کتنے نمبر دیں گے آپ کہ آپ خود کو کتنا فنی مانتے ہیں؟ اور اس بات کا ثبوت دینا چاہیں تو آپ کوئی فنی بات کہہ سکتے ہیں؟ کچھ سنا دیجیے. آج صبح میں جاتا ہوں، آدمی نا ہنس کے جائے، ہنستا ہوا جائے. ایک میں سے گڈ مارننگ ابو بھائی، گڈ مارننگ میرا بھائی، کیا حال ہے؟ ایک تو میں بھی اٹھ نہیں سکتا، اے سی چل رہا بھائی 16 ڈگری پہ. میں بتا رہا ہوں، میں اپنی ہی کہانی میں آؤں گا اگر کچھ دیر اور چلائی اے سی. السلام علیکم. آئی ایم ناٹ دیٹ کائنڈ پرسن. چمبل بہن یہ ذرا اس پہ تھوڑی سی پچ کلیئرٹی چاہیے مجھے، میں سمجھنا چاہتا ہوں. ایک بھائی نے میسج کیا، بھائی میں پہلے اگر مجھ سے پوچھتے 5 سال پہلے تو میں 10 میں سے خود کو 10 نمبر دیتا، لیکن آج کی تاریخ میں میری زندگی سے خوشی غائب ہو چکی ہے. ہیں اچھا تو کتنے نمبر دیں گے آپ کو؟ میں اپنے آپ کو 10 میں سے 3 نمبر دوں گا. بھائی تو بہت بہت لو پرفارمنگ نمبر ہے بھائی، اتنا زیادہ سیریس ہو گئے ہیں آپ زندگی میں، یہ تو بہت زیادہ کم ہو گیا. آصف بھائی کے میسج ہے، السلام علیکم بھائی، پیٹیز ہم لوگ والے کیا آلو ٹکو کو بھی بولتے ہیں جو، وہی نا میں یہاں کنفیوز ہوں، ممبئی والے جو ہیں آلو کی ٹکی کو بھی پیٹیز بولتے ہیں. بھائی ہمارے آلو کی ٹکی کو آلو ٹکی بولتے ہیں، اسے پیٹیز نہیں بولتے. تو وہ کل میں ایک دم میرا دماغ گلچ مار گیا، یہ کیا بات ہوئی. ایک میسج، السلام علیکم کبیر انکل، ہاؤ آر یو؟ علینا ہے، علینا بچے بہت سارا پیار، اینڈ آل دا بیسٹ فار دا ڈے علینا. ایک اور میسج ہے، السلام علیکم بھائی کیا حال ہے؟ بڑھیا خیریت سے بھائی، الحمدللہ سب خیریت سے. آپ سنائیے کیا حال ہے بھائی کے؟ یوسف بھائی کا میسج ہے. این ایک اور بھائی نے میسج کیا، میں دیکھو سچ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ خود کو کتنا سیریس ہو، کتنا فن مانتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ میں نے دیکھے ہیں بہت سیریس ہیں بھائی، بہت ہی سیریس ہیں. ان سے کچھ بھی بات کر لو، وہ کہیں نہ کہیں آپ کو ایسا پھنسا دیں گے کہ آپ کال بھی نہیں کاٹ پاؤ گے اور آپ کو پھر بات بھی کرنی پڑے گی اور آپ کچھ کہہ بھی نہیں پائیں گے. ایک میسج ہے، کبیر بھائی کل ایک آدمی نے پوچھا تھا آپ سے جو روان کا مطلب کیا ہے، ارمان نے بولا تھا چیزیں فروٹ ہیں، دوسرا جواب چاہیے تو میں دے دیتا ہوں. ہاں بتاؤ نا کیا مطلب، بتا دو آج کلیئر کر دو. ایک میسج ہے، ہم لوگ تھوڑے الگ لیول کے لوگ ہیں بھائی، وہ میں سمجھ گیا ممبئی والوں. الگ دنیا چل رہی ہے تم لوگوں کی، وہ میں سمجھ میں آ رہا ہے. دوسرا مطلب خون، بھائی میں نے ریسرچ نہیں کری اس بارے میں، جیس بھائی آئیں گے تو پوچھوں گا میں، ڈیفینیٹلی ضرور پوچھوں گا میں. ایک میسج ہے، السلام علیکم بھائی، میں اپنے آپ کو زیادہ مزاقیہ تو نہیں مانتا، میں خود کو 10 میں سے 7 نمبر دوں گا. فیئر انف بھائی، 10 میں سے 7 نمبر دینا تو آپ کو جوک ووک تو کریک کرتے ہو گے پبلک میں بیٹھ کے اپنی محفل میں، تو ویسا کچھ ہے تو ذرا سناؤ، اندر سے باہر نکالو بھائی، کچھ تو ہوگا. سمبول بہن تو کہہ رہی ہے میں اپنے آپ کو 10 میں سے 10 نمبر دوں گی، میں خود آپ کو 10 میں سے 10 نمبر دوں گا. بھائی قطعی انٹرٹیننگ ٹیچر ہے ہماری بہن، یہ اس بات کی تو پوری پوری گارنٹی، میں نے جتنی مرتبہ ان سے بات کری ہے سینس آف ہیومر تو ہے بہن کے اندر، یہ بات تو ماننا پڑے گا. پر بہن یہ کیا، یہ جو سینس آف ہیومر ہے آپ کا، یہ ٹرانسفر ہوا ہے گھر کے اندر یا پھر کلے کلے ہی جوک سنا کے کلے ہی ہنسے جا رہی ہیں؟ یہ میٹر کرتا ہے، کتنا انفیکشیس ہے آپ کا ہیومر، دیٹس واٹ از کاؤنٹڈ. تو مجھے ذرا آپ اس بارے میں بتائیے گا. اینڈ صبح صبح اس کے پاس کوئی بہت بڑھیا سا جوک ہے سنانا، اگر بھائی بالکل ہی وہ 2 روپے والا جوک بھی ہوگا نا تب بھی میں ہنسنے کو تیار ہوں، پر آج چاہیے بھائی پبلک کو صبح صبح ہنستے کھیلتے ہوئے جائیں، کچھ ایسا کہہ دو کہ بھائی مزے آ جائیں. تو جن کے اندر ہیومر ہے میں ان کو انوائٹ کرتا ہوں. اور بھائی میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ خود کو کتنا فنی مانتے ہیں، ہے نا، 10 میں سے کتنے نمبر دیں گے کہ بھائی میں ہوں فنی؟ ایک میسج، بھائی میں دوسروں کے اوپر جوک بنا دیتا ہوں اور اپنے آپ کو 10 میں سے 10 دیتا ہوں. آصف بھائی بہت بڑھیا، آپ پہ جوک کتنا لے پاتے ہیں مجھے یہ بتائیے. کہ میسج ہے، اپنے حساب سے تو 8 از مائی اسکور بٹ آئی لیو دیٹ ٹو ادر ڈیسائڈ، خود کی تعریف کیا ہی کروں. ارے میرا بھائی، کر بھی دی تعریف اور نہیں بھی کری ہدایت بھائی نے. ہدایت بھائی کا میں بتاتا ہوں، ان سے میں نے بات کری، ان کا تھوڑا ڈرائی ہیومر ہے اور ڈرائی ہیومر از اے ویری ڈینجرس کائنڈ آف ہیومر، تو وہ جس کے پلے پڑ گیا اس کے تو پڑ گیا، اور جس کے نہیں پڑا پھر وہ ہدایت بھائی کو ڈھونڈے گا پیٹنے کے لیے. اس بات کی

0: میره شده راست سکر دیگه کردی باز میں السلام علیکم ہاں جی کیا حال ہے 8:27 تو ہو گئے بھائی اب ذرا بتا دیں آپ کو انٹرنیشنلی کون کون سے دن مارکڈ ہیں کیونکہ ایسے عجیب و غریب دن ہیں ڈیلی کے ڈیلی میں آپ کو کیا بتاؤں لیٹس سٹارٹ آف ہمارے انٹروڈکشن کے ساتھ ہیں ایک کال بھی آ رہی ہے رکو ایک پہلے کال اٹھا لیتے ہیں السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: کیا حال ہے کمال بھائی بتائیے بھائی
1: حال تو ٹھیک ہے بھائی لیکن یہ آپ کا میں تو اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا
0: کیا چیز کیا چیز
1: انسان سے انسان کو لڑوا رہے تھے مار رہے تھے مجھ سے بھی لڑوا دیے جانوروں سے بھی
0: بھائی بہت زبردست کہانی ہے بتا یہ میں سوچ رہا تھا یہ میری نظر میں آئی کیسے نہیں
1: کہانی بھی بہت زبردست ہے دیکھا میں بھی ابھی اسکرین پہ دیکھ رہا تھا اس کو اس کے بارے میں اسکرین شاٹ بھی آپ کو بھیجا ہوں
0: تو پھر کیا کریں بھائی پال لیں
1: بھائی پالنے کو تو لوگ پال ہی رہے ہیں لیکن اس کے لیے جگہ چاہیے پہلی بات تو جو ہے جگہ بہت مشکل ہے نا
0: آپ نے کبھی پیٹ رکھا ہے کوئی پالا ہے کبھی
1: پیٹ میں پہلے پالتا تھا ابھی تو جو ہے یہاں پہ کبھی کبھی دیکھ بھال کرنا پڑتا ہے
0: اچھا
1: میڈم نے 3 بلی لا کے پالی ہوئی اس کا گھر آپ کو میں فوٹو بھیجتا ہوں دیکھیے
0: ارے بھیجو
1: بلی کا خالی گھر بنائی ہے بھائی اس نے اتنا زبردست اس کا کوئی حساب نہیں ہے
0: اچھا او ہو کیا بات ہے بھائی نہیں قطر میں تو بلیوں کے پاس بہت پیسہ ہے بھائی بہت رئیس رئیس بلی دیکھیے
1: بلی کا بچہ لے کے آئیے 5000 ریال کا
0: ماشاءاللہ
1: 18000 ریال کا تو آفر میں 5000 میں ملا ہے
0: ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ سن کے جو آپ نے میرا مورال ڈاؤن کیا مزہ ہی آ گیا بھائی مزہ ہی آ گیا تو مجھے فوٹو ضرور دینا میں دیکھنا چاہوں گا اتنی مہنگی بلی دکھتی کیسے بھائی آئی ووڈ لو ٹو سی مجھے بھیجے گا
1: ضرور فوٹو تو نہیں لے آؤں اس کا فوٹو بھی کل جاؤں گا یا تو آسام میں جاؤں گا تو لیتا ہوں گھر کا فوٹو بھیجتا ہوں گھر کا ویڈیو
0: ڈن ہے بھائی جلا دو خون میرا بھیج دو ٹھیک
1: ہے روم کی سائز معلوم ہے آپ کو
0: کیا
1: کم سے کم 12x15 کا روم ہے
0: یہ بلی کے لیے ہے
1: ہاں بلی کے لیے بھائی اس سے چھوٹا تو میرا روم ہے
0: ارے بھائی ہو گیا بھائی
1: جلن ہوتی ہے بھائی تکلیف ہوتی ہے اس چیز کو
0: ارے باپ یہ بتائیے دکھ میں آج بھی ہنستا لگا یہ والا غم ہے غم میں ہنسی آ جائے بھائی لیکن بھیجے گا مجھے فوٹو اب تو میں اور دیکھنا چاہتا ہوں اب تو میرا اور من کر گیا ٹھیک ہے بھائی بہت بہت شکریہ اوکے بھائی اللہ حافظ اللہ حافظ تو بھائی جس طریقے سے بتایا نا کمل بھائی نے میں سمجھ نہیں پا رہا تھا میں کیا ریئیکشن کیا دوں اور مجھے دیکھنا ہے بھائی 18000 کی بلی کیا ہوتی ہے بھائی

0: News at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اس وقت دوحہ قطر میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107. محمد نفیس سے سماعت کیجیے آج کا پہلا نشریہ اور ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ. صاحب سمو امیر سے دیوان امیری میں گیانا کس نے ملاقات کی ہے. وزیر داخلہ اور انٹرنل سیکیورٹی فورس لخویہ کے کمانڈر سے جرمنی کے وزیر داخلہ نے برلن میں ملاقات کی ہے. قطر نے خطے کے متعدد ممالک پر ایرانی حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے فوری طور پر فوجی کارروائیاں روکنے کی ضرورت پر زور دیا ہے. ریاست قطر نے اسرائیلی مصنوعات پر برطانیہ کی تجارتی پابندی کا خیر مقدم کیا ہے. غزہ کی وزارت صحت نے بحالی صحت کے نظام کے تقریباً مکمل منہدم ہونے کی خبر دی ہے. غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملوں کے نتیجے میں ایک فلسطینی شہید اور 15 دیگر افراد زخمی ہو گئے ہیں.

بسم الله الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ میم بن حمد آل ثانی نے کردیس ریجن کے صدر نیشروان بارزانی، وزیر اعظم مسرور بارزانی اور کردستان ڈیموکریٹک پارٹی کے صدر مسعود بارزانی کے نام عبد الواحد ابراہیم شیخ عبدالسلام بارزانی کے انتقال کے موقع پر تعزیت کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں. اسی طرح نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی کردستان ریجن کے اعلیٰ سربراہان کے نام تعزیت کے برقی پیغام ارسال کیے ہیں، جبکہ وزیر اعظم وزیر راجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے بھی کرد رہنماؤں کے نام تعزیت کے برقی پیغام بھیجے ہیں. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے دیوان امیری میں گیانا کے صدر محمد عرفان علی نے ملاقات کی. اس ملاقات میں صاحب سمو امیر اور صدر گیانا کے درمیان مذاکرات کی ایک نشست بھی منعقد کی گئی. ان مذاکرات میں قطر اور گیانا کے درمیان دو طرفہ تعاون کے تعلقات اور خاص طور پر سرمایہ کاری کے شعبے میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے وسائل سے متعلق گفتگو کی گئی. دونوں اطراف نے باہمی دلچسپی کے متعدد امور کے علاوہ اہم علاقائی و عالمی مسائل اور تازہ ترین پیش رفت سے متعلق بھی اپنے خیالات کا تبادلہ کیا ہے. صاحب سمو امیر کی جانب سے گیانا کے صدر اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد کے اعزاز میں دوپہر کے کھانے کا اہتمام کیا گیا. اس سے قبل صدر گیانا کے لیے دیوان امیری میں ایک سرکاری استقبالیہ تقریب بھی منعقد کی گئی. مذاکرات میں دیوان امیری کے سربراہ عبداللہ بن محمد الخلیفی، وزیر مملکت برائے توانائی سعد بن شریدہ الکعبی، وزیر مملکت برائے امور خارجہ ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز الخلیفی اور ان کے علاوہ متعدد اعلیٰ سربراہان نے شرکت کی. وزیر داخلہ اور انٹرنل سیکیورٹی فورس لخویہ کے کمانڈر شیخ خلیفہ بن حمد بن خلیفہ آل ثانی سے جرمنی کے وزیر داخلہ الیگزینڈر ڈوبرائنٹ نے برلن میں ملاقات کی ہے. اس ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان سیکیورٹی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کے تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل سے متعلق گفتگو کی گئی. دونوں وزرائے خارجہ نے تربیت اور تجربات کے تبادلے کے لیے سیکیورٹی تعاون سے متعلق ایک مفتی یادداشت پر دستخط بھی کیے ہیں. وزارت خارجہ نے خطے میں جاری کشیدگی کے تناظر میں نہ جنگ نہ امن کی صورتحال کے معمول بن جانے کے خطرے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس صورتحال سے عوامی وسائل، اقتصادی ترقی اور عالمی معیشت متاثر ہو رہی ہے. وزارت نے کہا ہے کہ قطر، چین سمیت علاقائی اور عالمی شراکت داروں کے ساتھ سفارتی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں. ہرمز کو فوری اور غیر مشروط طور پر دوبارہ کھولنا قطر کی اولین ترجیح ہے. وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ ایرانی حملوں نے قطری شہریوں اور اقتصادی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا ہے، جس کی دستاویزات اقوام متحدہ کے اداروں کو بھیجی گئی ہیں. قطر نے مزید کشیدگی کے بجائے مذاکرات اور سفارتکاری پر زور دیا ہے. وزارت مواصلات میں بری امور ٹرانسپورٹیشن کے اسسٹنٹ انڈر سیکرٹری عبداللہ بن سلیتی سے عالمی بینک کے ایک وفد نے ملاقات کی ہے. اس ملاقات میں ٹرانسپورٹ، بنیادی ڈھانچے، لاجسٹک راہداریوں اور سرکاری و پرائیویٹ شعبے کی شراکت داری کے ذریعے منصوبوں کی مالی معاونت کے تعاون کا جائزہ لیا گیا. عالمی بینک نے وزارت میں ایک ورکشاپ بھی منعقد کیا، جس میں متعدد اہم شخصیات نے شرکت کی اور ٹرانسپورٹ میں مزید ترقی و بہتری سے متعلق بات چیت کی گئی. قطر نے خطے کے متعدد ممالک پر ایرانی حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے فوری طور پر فوجی کارروائیاں روکنے

آبنا ہرمز میں آزادانہ بحری آمد و رفت یقینی بنانے اور سفارت کی طرف واپس آنے کی ضرورت پر زور دیا ہے. قطر نے غزہ میں اسرائیلی کاروائیوں، آبادکاری منصوبے، جبری بے دخلی اور لبنان و شام پر قابض اسرائیلی فوج کی طرف سے کیے جانے والے حملوں کی بھی مذمت کی ہے. قطر نے شام میں سیاسی منتقلی، انصاف اور لاپتہ افراد کے مسئلے کے حل کرنے کی کوششوں کی بھی حمایت کی ہے، جبکہ سوڈان میں شہید انصیبات پر کیے گئے حملوں کی بھی مذمت کی ہے. ریاست قطر نے برادر ملک سعودی عرب کے شہر ابہا، خمیس، مشیط، جازان اور نجران میں حوثی جماعت کی جانب سے شہریوں اور اقتصادی تنصیبات کو نشانہ بنانے والے حملوں کی شدید الفاظ مت کی ہے، جن کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت متعدد شہری زخمی ہو گئے ہیں. قطر نے بحیرہ احمر میں حوثی جماعت کی جانب سے تجارتی بحری جہازوں کو مسلسل نشانہ بنانے اور بین الاقوامی بحری آمد و رفت کی سلامتی، تحفظ اور آزادی کو خطرے

ریاست قطر نے اسرائیلی مصنوعات پر برطانیہ کی تجارتی پابندی کا خیر مقدم کیا ہے۔ وزارت خارجہ نے اسے اسرائیلی آبادکاری کی پالیسیوں کی روک تھام کی جانب ایک اہم اقدام قرار دیا ہے۔ قطر نے مزید ممالک سے بھی ایسے اقدامات کی امید ظاہر کرتے ہوئے 1967 کی سرحدوں کے مطابق ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام پر زور دیا ہے جس کا دارالحکومت مشرقی القدس ہو۔ قطر نے جمہوریہ کانگو کے دارالحکومت کنشاسا میں ایک تقریب حال میں آگ لگنے کے واقعے پر اظہار یکجہتی کیا ہے جس کے نتیجے میں متعدد افراد جاں بحق اور کئی دیگر زخمی ہو گئے۔ وزارت خارجہ نے متاثرہ خاندانوں، کانگو کی حکومت اور عوام سے تعزیت کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی اور سلامتی کے لیے نیک خواہشات کیا ہے۔ سامعین، یہ خبریں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ لبنان کے صدر جوزیف عون نے سعودی عرب کے ابہا، خمیس، مشیط، جازان و نجران شہروں پر حوثی جماعت کے جانب سے کیے گئے حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ حملے سعودی عرب کی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی اور شہریوں کی سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ ہیں۔ لبنان نے سعودی عرب کے ساتھ اپنی مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اس کی سلامتی، استحکام اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام اقدامات کی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی، قبرص کے صدر نیکوس کرسٹو ڈولیٹس اور یونان کے وزیر اعظم کریاکوس میٹسو ٹاکس نے مصر کے شہر العرمین میں ایک سہ فریقی اجلاس منعقد کیا۔ اس اجلاس میں مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ دینے کے وسائل اور علاقائی و عالمی حالات و واقعات کو زیر بحث لایا گیا۔ اجلاس میں ان رہنماؤں نے مشرق وسطی میں امن و استحکام کی بحالی، کشیدگی میں کمی، عالمی تجارت و توانائی کے تحفظ سے متعلق امور پر بھی غور و خوض کیا۔ لیبیا نے سعودی عرب کے ابہا، خمیس، مشیط، جازان اور نجران شہروں پر حوثی جماعت کے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے سعودی عرب کے ساتھ اپنی مکمل یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ لیبیا نے کہا ہے کہ ان حملوں سے شہری تنصیبات کو نشانہ بنانا اور شہریوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنا بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ طرابلس نے خطے میں امن و استحکام کے قیام کے لیے عالمی کوششوں کی حمایت کا اعادہ بھی کیا ہے۔ سعودی سول ڈیفنس نے نجران، جازان اور ابہا میں حوثی حملوں کے بعد جاری کیا گیا ابتدائی انتباہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ان حملوں میں خواتین و بچوں سمیت 73 شہری زخمی ہو گئے ہیں۔ سول ڈیفنس نے شہریوں کو حفاظتی ہدایات پر عمل کرنے کی تاکید کی ہے۔ سعودی عرب نے بحیرہ احمر میں تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانے کی مذمت کرتے ہوئے اپنی خود مختاری کے حق دفاع پر زور دیا ہے۔ شام نے سعودی عرب کے متعدد شہروں پر حوثی جماعت کی جانب سے کیے گئے حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ شام کی وزارت خارجہ نے سعودی عرب کے ساتھ اپنی مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اس کی خود مختاری، سلامتی اور علاقائی سنیت کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام اقدامات کی مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے۔ شام نے شہریوں کو نشانہ بنانے والے ان حملوں کو مسترد کرتے ہوئے انہیں فوری طور پر روکنے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ غزہ کی وزارت صحت نے بحالی صحت کے نظام کے تقریباً مکمل منہدم ہونے کی خبر دی ہے۔ اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں تقریباً 5,000 افراد کے اعضاء کٹے گئے جبکہ 300 افراد ریڑھ کی ہڈی اور اعصابی نظام سے متعلق زخموں کا شکار ہو گئے ہیں۔ 10,000 سے زائد افراد کو طویل مدتی طبی امداد کی ضرورت ہے۔ وزارت نے طبی سامان، مصنوعی اعضاء کی فراہمی اور شدید زخمیوں کے بیرون ملک علاج کے لیے سرحدی گزرگاہیں کھولنے کا مطالبہ کیا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملوں کے نتیجے میں ایک فلسطینی شہید اور 15 دیگر افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ نصیرات کیمپ میں بے گھر افراد کے خیمے پر کیے گئے ڈرون حملے کے نتیجے میں ایک شخص شہید اور 11 دیگر زخمی

0: بھی ہو گئے۔ خان یونس اور غزہ شہر میں گھروں پر کیے گئے حملوں کے نتیجے میں مزید 4 افراد زخمی ہو گئے۔ غزہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں شہید کیے جانے والے فلسطینیوں کی تعداد 73,662 اور زخمیوں کی تعداد 1,74,627 ہو گئی ہے۔ اردن نے ایران کے 20 بیلسٹک میزائلوں سے میں سے 18 کو تباہ کر دیا جبکہ 2 غیر آباد علاقوں میں گر گئے۔ امریکی کمانڈ نے امریکی جنگی جہاز پر ایرانی حملوں کے جواب میں 5 ایرانی تیل بردار ٹینکرز تباہ کر دیے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے مزید حملوں کی صورت میں ایران کے خلاف سخت کارروائی کی دھمکی دی ہے۔ فرانس، برطانیہ، کینیڈا سمیت 12 ممالک نے مقبوضہ مغربی کنارے میں غیر قانونی اسرائیلی بستیوں سے اپنے ممالک میں امپورٹ کی جانے والی تجارتی اشیاء پر پابندی عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ان ممالک نے آباد کاروں کے تشدد اور بستیوں کی توسیع کی مذمت کرتے ہوئے اسرائیل سے آباد کاری روکنے، تشدد کے ذمہ داروں کا احتساب کرنے اور جبری بے دخلی یا فلسطینی علاقوں کے جبری الحاق کی مخالفت کی ہے۔ سامعین، خبروں کی اس مرحلے میں اب آپ سماعت کیجیے بزنس ہیڈ لائنز۔
1: بزنس نیوز ہیڈ لائنز وِد سرور مرزا۔
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمہوریہ گیانا کے

0: وزارت تجارت و صنعت شیخ فیصل بن ثانی بن فیصل آل ثانی سے ملاقات کی. قطر سینٹرل بینک کے گورنر شیخ بندر بن محمد بن سعود آل ثانی سے کل منگل کے روز قطر میں مقیم فرانسیسی سفیر آرنولڈ پیسیشیو نے ملاقات کی. وزارت تجارت و صنعت میں وزیر ممت برائے امور تجارت خارجہ ڈاکٹر احمد بن محمد السید نے اپنے چائنا کے دور کے دوران چینی حکومتی عہدیداران اور ٹیکنالوجی، لاجسٹکس، انڈسٹری اور ٹریڈ کی نمایاں کمپنیوں کے نمائندوں سے الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں. قطر چیمبر کے بورڈ ممبر اور قطر ایسوسی ایشن فار فریٹ فارورڈنگ اینڈ لاجسٹکس کے چیئرمین انجینئر علی بن عبداللطیف المسند نے کہا ہے کہ خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال نے سپلائی چینز پر نمایاں دباؤ ڈالا ہے، جس کے سبب شپنگ روٹس میں تبدیلی، فریٹ اور انشورنس کی اخراجات میں اضافہ، ڈیلیوری میں تاخیر اور اشیاء کی فراہمی کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال پیدا ہوئی ہیں. قطر پوسٹ قطارا انٹرنیشنل ہنٹنگ اینڈ فالکن ایگزیبیشن 2026 کے 10th ایڈیشن میں اپنی پوسٹل اور لاجسٹک خدمات کی نمائش کر رہی ہے. المیرا نے بلدنا کے ساتھ اپنے 85 million شیئرز المیرا کے انویسٹمنٹ پورٹ فولیو میں منتقل کر دیے ہیں. قطر اسٹاک ایکسچینج اور قطر کی سب سے بڑی ڈیری اور بیوریجز تیار کرنے والی کمپنی بلدنا کیو پی ایس سی نے اعلان کیا ہے کہ بلدنا کے رائٹ ایشوز کے ذریعے کیپٹل انکریز کا عمل کامیابی سے مکمل ہو گیا ہے اور نئے جاری کیے گئے شیئرز اب قطر اسٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ اور ٹریڈ ہو رہے ہیں. قطر سوسائٹی آف انجینئر 22 نومبر 2026 کو تعمیراتی شعبے میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر ایک کانفرنس منعقد کر رہی ہے، جس میں مقامی اور بین الاقوامی ماہرین، اسپیشلسٹ، ڈیسیجن میکرز، انجینئرز اور کنسٹرکشن سیکٹر کے پروفیشنلز شرکت کریں گے. گلف آرگنائزیشن فار ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ گارڈ نے کیو این بی گروپ کے قطر میں کارپوریٹ پروجیکٹس کے لیے سسٹینیبل فائنینس سولوشن کی مشترکہ تیاری اور جائزہ لینے کے لیے ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ایم او یو پر دستخط کیے ہیں. جنرل ٹیکس اتھارٹی نے بحرین کے دارالحکومت مناما میں منعقد گلف کارپوریشن کاؤنسل ممالک کی ٹیکس ایڈمنسٹریشن کے سربراہان اور ڈائریکٹرز کی کمیٹی کے 17th اجلاس میں شرکت کی ہے. قطر جنرل الیکٹریسٹی اینڈ واٹر کارپوریشن کہرامہ نے تعمیراتی مقامات کے لیے ایڈوانسڈ واٹر کنیکشن سروسز کے حوالے سے عوامی آگاہی مہم کا آغاز کیا ہے. وزارت خزانہ نے اعلان کیا ہے کہ 2026 کی دوسری سہ ماہی کے دوران ریاستی عام بجٹ میں 21.2 billion قطری ریال کا خسارہ ریکارڈ کیا گیا ہے. وہیں وزارت خزانہ نے بتایا ہے کہ 2026 کی دوسری سہ ماہی کے دوران حکومتی ٹینڈرز اور آکشنز کی مجموعی قیمت 4.4 billion قطری ریال تک پہنچ گئی ہے. ادھر تیل کی قیمتوں میں کل منگل کے روز نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا اور کے چند ہفتوں کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں. برنٹ کروڈ فیوچر 1.25 dollars یا 1.3% اضافے کے ساتھ 98.25 dollars فی بیرل تک پہنچ گیا، جبکہ یو ایس ویسٹ ٹیکسس انٹرمیڈیٹ کروڈ 2.22 dollars یا 2.4% اضافے کے بعد 93.70 dollars فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے. اور قطر اسٹاک ایکسچینج کا جنرل انڈیکس ٹریڹنگ سیشن کے اختتام پر 71.60 points یا 0.73% کے اضافے کے ساتھ 9,857.33 points پر بند ہوا. سیشن کے دوران تمام سیکٹرز میں 30,956 ٹرانزیکشنز کے نتیجوں میں 42 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور 9 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی آئی، جبکہ 2 کمپنیوں نے اپنی سابقہ کلوزنگ پرائزز کو برقرار رکھا. ابھی تک کی بزنس نیوز اپڈیٹس، آئیے اب رخ کرتے ہیں سپورٹس نیوز کا.
1: سپورٹس ہیڈلائنز، سپورٹس ہیڈلائنز، محمد امین.
2: السلام علیکم. سپورٹس ہیڈ لائنز میں، قطر سٹارز لیگ فاؤنڈیشن نے 2026-2027 سیزن کے کیو ایس ایل کپ کے آغاز کے لیے ٹیکنیکل میٹنگ منعقد کی. یہ کمپٹیشن 20 ستمبر سے شروع ہوگا.

0: قومی کذبون، اے میرے رب میری قوم نے میری دعوت کو جھٹلایا، یہ شکایت نہیں بلکہ معاملہ اللہ کے سپرد کرنا ہے۔ فافتح بینی وبینہم فتحا، بس میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما، یعنی حق و باطل کے درمیان عدل و انصاف پر مبنی فیصلہ کر دے۔ ونجینی ومن معی من المؤمنین، اور مجھے اور میرے ساتھ ایمان لانے والوں کو ان کے ظلم و عذاب سے نجات دے۔ سامین، یہ دعا مظلوم کی فریاد اور ایمان والوں کے لیے رب کی پناہ کا جامع نمونہ ہے۔ اس دعا سے ہمیں قیمتی سبق ملتے ہیں، جن میں سر فہرست دعوت کے راستے میں صبر، فیصلہ اللہ کے سپرنا، مزید ایمان والوں کی اجتماعی حفاظت، یعنی نوح علیہ السلام نے صرف اپنی نجات نہیں مانگی بلکہ مومنین کی سلامتی بھی طلب کی۔ اسی طرح باطل کے مقابلے میں دعا سب سے قوی ہتھیار ہیں، یعنی جب وسائل ختم ہو جائے تو بندہ دعا سے اللہ کی مدد طلب کرتا ہے۔ خلاصہ کلام، آج کی دعا ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جب حالات مشکل ہو جائیں اور باطل غالب نظر آئے تو مومن اللہ کی عدالت اور اس کی نجات فرج کرے۔ آئیے ہم سب عاجزی کے ساتھ یہ دعا پڑھیں۔ رب ان قومی کذبون فافتح بینی وبینہم فتحا ونجینی ومن معی من المؤمنین۔
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @ FM 107 قطر۔ دل سے دیسی۔
2: دوستوں، گاڑیوں کے ڈرائیورز اور دیگر سڑک استعمال کرنے والوں کو ارجنٹ ایمرجنسی کے دوران ایمرجنسی وہیکلز جیسے کہ سول ڈیفینس

0: میں نے اتنی غلط غلط باتیں بول دی سامنے والے کو تو وہ اپنے آپ کو بھی بہت وہ
1: ریئیکشن ریسپونڈنگ ہم اس چیز کو نا ہار اور جیت لے لیتے ہیں مطلب نہیں جیت اور ہار
0: ہے نا لوگ لے لیتے ہیں
2: ایموشن کنٹرول کر سکتا ہے اگر آپ کو یقین ہے کہ میں ایموشن کنٹرول کر سکتا ہوں اس ٹائم میں بات چیت کرو مطلب سب جگہ میں ہر وقت تو لڑائی نہیں ہوتا ہے مطلب رسپانس دے دو کسی کو یہ تو بہت اچھی بات ہے اگر آپ کا کوئی معاملہ ہوا کوئی بات ہوا جتنے تک آپ کر سکتے ہو بات چیت کرو خود کو ٹائم دو وہ جو سامنے والا آدمی ہے اس کو ٹائم دو تو آپ کا زندگی آرام سے گزرے گا الحمدللہ اتنے ٹائم میں میں کسی کے ساتھ لڑائی یا مطلب یا کچھ ایسا ٹیپک تو لڑائی کا نہیں ہے لیکن آپ لوگ ایسا بات کو میز میں ڈالتے ہو جو ایسا اس میں آتا ہے
1: کیا ہوتا ہے
2: ایموشن ریسپانس جب بھی ایموشن آتا ہے جب بھی کوئی جواب دینے کا ٹائم ہوتا ہے اس میں سب یہ معاملے آتا ہے آپ لوگ
1: صحیح
0: مطلب مہاویش کی بات بالکل صحیح ہے کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ نا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان سے جب بھی آپ کوئی بات کرو نا تو وہ ہار جیت کا معاملہ کر لیتے
1: ہار جیت کا جیسے یہ کہہ رہے تھے نا آپ کا نام کیا ہے آپ کا مبارک بھائی کہ آپ کو وہاں سے چلے جانا چاہیے اکثر لوگ نا وہاں سے جاتے کیوں نہیں ہیں ان کو لگتا ہے کہ لوگ سمجھیں گے میں ہار
0: گیا ہاں
1: لوگ سمجھیں گے میں غلط تھا
2: دیکھو کوئی کوئی سین ایسا کھڑا ہوتا ہے اگر آپ اس کو دیکھے گا ہنسے گے آپ اس کے اوپر کیونکہ وہ خود کو ٹائم نہیں دے رہا ہے خود کو باپ کو
0: اور کچھ لوگ تو ایسی فضول قسم کی باتیں لے کر آ جاتے ہیں نا ایسی فضول ڈسکشن کیا چل رہی ہوگی اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے چکر میں بات کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں ان کا کوئی سر پیٹ نہیں چار لوگ اور ان کو سن کر ہنس رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا بات کر رہا ہے
2: دوسرا بات یہ ہے کہ میں اس ٹاپک پر یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھو زندگی ہے معاملات ہے ہمیشہ خود کو بھی ٹائم دینا چاہیے دوسروں کو بھی ٹائم دینا چاہیے تبھی یہ سب کنٹرول ہو جائے گا معلوم ہے نہیں تو یہ بہت اچھا ٹاپک تھا آپ لوگوں نے میرے کو ٹائم دیا
1: زبردست مبارک بھائی اور ایک بات بتائیں کہ یہ والا جو ایٹیٹیوڈ ہے کہ اگر ہم ریئیکٹ نہیں کریں گے ہم غصہ نہیں کریں گے تو جو آپ نے بولا تھا کہ لوگ اس طرح سے سمجھتے ہیں تو اب یہ کم ہوتا جا رہا ہے یا نہیں مطلب جیسے آپ کے جو اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں ان میں یہ والا جو وہ ہے کم ہو رہا ہے
2: میں بہت لوگوں کے ساتھ جب بھی معاملہ ہو جاتا ہے جو جگہ سے میں گیا ہوں اس جگہ سے وہ آدمی میرے سے الٹا آ گیا میرے سے معافی مانگا
1: گڈ گڈ مطلب یہ والی جو تھنکنگ ہے نا کیونکہ یہ والی آپ جہاں پہ یہ سوچو نا کہ میں نے ریئیکٹ نہیں کیا غصہ نہیں کیا اگلے کو تھپڑ اس نے لگانا چاہیے تھا کرنا چاہیے تھا ورنہ آپ میں غیرت نہیں ہے تو یہ والا جو معاملہ ہے نا یہ جب تک یہ سوچ ختم نہیں ہوگی نا اندر سے ہمارے جب تک مسائل ختم نہیں ہوں گے
0: ہم یہ کہتے ہیں ان شارٹ اس کو کہا تھا کہ ہمارے دین میں بھی یہ کہا گیا کہ جب آپ یہ دیکھو نا کہ سامنے والے جہالت کر رہے ہیں تو آپ ان کو پھر چھوڑ دو ان کے حال پر چھوڑ دو
1: بالکل
0: تو بات ان سے کی جاتی ہے جو تھوڑے بہت سینسیبل لوگ سننے والے ہوتے ہیں جن کو پتا ہے کہ دو لوگ بات کر رہے ہیں آپس میں ڈسکشن ہے ہار جیت کا معاملہ نہیں ہے
1: ایسے ہی ہے بالکل صحیح بات
2: ہے اس جگہ میں میں ریئیکٹ کیا ہے ابھی بھی میرے کو پچھتاوا ہو رہا ہے کہ میں اس دن اس کے ساتھ ریئیکٹ کیوں کیا
0: بس کچھ لوگ جو ہے نا کچھ لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی ہسمکھ مزاجی کو یا تحمل مزاجی کو نا غلط لے لیتے ہیں وہ کہتے ہیں بس اس کے ساتھ کچھ بھی کرو یہ ہنس کے اڑا دے گا یا یہ کچھ نہیں بولے گا ان لوگوں کے لیے ہاں کبھی کبھی ایک جھلک
1: دکھانا ضروری ہے
2: اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ جو لوگ ہیں آپ کو ایسا ہنسی مذاق میں لے رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو مطلب اس کو سمجھانے کے لیے اور بھی ٹرکس ہے اس کو سمجھانے کے لیے
0: مبارک بھائی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں آپ ان کو کتنا بھی طریقے کار آزما لو وہ آپ کے کندھے پہ پیدا ہی صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے کندھے بیٹھ کر آپ کان کھائیں گے بس ہاں ان لوگوں کو تھوڑا ان سے دور تھوڑا رہا جائے اور ان کو تھوڑا بہت یہ بتا دیا جائے کہ بھائی میرے میں بھی انسان ہوں میرے اندر بھی ایک جھلک ہے ایک جھلک دکھا دینی چاہیے میرا ماننا یہ وہ جھلک کافی ہوتی ہے بس وہ پورا پورا نہیں دکھایا جھلک دکھا دی جائے
1: جھلک دکھا دی جائے بالکل صحیح ہے
2: جھلک دکھانے کے لیے بالکل صحیح بات ہے یہ آپ لوگ بہت اچھا پروگرام بناتے ہیں واللہ اور دوسرا بات ایک میڈم نے بولا کہ میرے کو پسینہ نہیں آ رہا ہے پسینہ تو
0: میں وہی تو کہہ رہی ہوں مجھے ڈاکٹرز کہتے ہیں یہ ایک بیماری ہے قسم کی اگر آپ پسینہ نہ آئے تو میں نے بس ایسے یہ بس کہتے ہیں ہم سپر ہیرو چل رہے ہیں
2: ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلو
1: اللہ آپ سب کو بہت شکریہ مبارک بھائی اپنا خیال رکھیے گا

0: گویا جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد تھا اس کا بڑا مقصد پورا ہو چکا ہے اور جب ایک عظیم ذمہ داری اپنے کمال کو پہنچ جائے تو زندگی کا اگلا مرحلہ بھی قریب ہوتا ہے اسی لیے کسی شاعر نے کہا جس کا مفہوم یہ ہے جب کوئی چیز اپنے کمال کو پہنچتی ہے تو اس کے زوال کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے یہ دنیا کا قانون ہے لیکن قرآن اس کمال کے بعد جس چیز کا حکم دیتا ہے وہ بھی حیرت انگیز ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ فتح آگئی بس اب جشن مناتے رہو آج کے دور میں ہم لوگ تو صرف جشن مناتے رہتے ہیں بلکہ فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت طلب کرو یہ قرآن کا مزاج ہے کہ کامیابی کے بعد خود ستائی نہیں استغفار مشن کی تکمیل کے بعد یہ نہ کہو کہ میں نے کیا ہم سے ہوا بلکہ میرے رب نے کیا یہاں استغفار کا حکم اس کے اندر بہت گہرا معنی ہے ہم جانتے ہیں کہ عبادات اور نیک اعمال کے اختتام پر بھی استغفار مشروع ہے نماز ختم ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کیوں کیا نماز گناہ تھی نہیں بلکہ بندہ یہ اعتراف کرتا ہے کہ اے اللہ میں نے عبادت کی لیکن جیسی تیری شایان شان تھی ویسے نہ کر سکا میرے عمل میں جو کمی غفلت یا نقص رہ گیا اسے معاف فرما یہ عمل بھی تیرا فضل تھا اور اس کی کمیوں کی معافی بھی تجھی سے چاہتا ہوں سورہ نصر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کا حکم اس کا ایک اور پہلو بھی ہے گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو ملاقات الہی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اسی اشارے کو سمجھا اور یہی بصیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں بھی نظر آتی ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں فرمایا کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ چاہے دنیا اور اس کی نعمتیں اختیار کرے اور چاہے اللہ کے پاس جو ہے اسے اختیار کرے تو اس بندے نے اللہ کے پاس والی چیز کو پسند کیا لوگوں نے اسے ایک عمومی بات سمجھا لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ رو پڑے لوگ حیران ہوئے کہ وہ کیوں رو رہے ہیں بعد میں انہیں سمجھ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دراصل اپنے بارے میں فرما رہے تھے تو یہ محبت کی نگاہ قرب کی نگاہ تھی جو دوسرے لوگ الفاظ میں نہیں دیکھ پائے صدیق اکبر نے معنی میں دیکھ لیا اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ سورہ نصر کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا پڑھنے لگے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی اے اللہ تو پاک ہے اے ہمارے رب تیری حمد کے ساتھ ہے اے اللہ مجھے بخش دے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح قرآن کے حکم کی عملی تعبیر کر رہے تھے فسبح بحمد ربک واستغفر یہاں قرآن نے حکم دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس آیت کی تفسیر بن گئی
1: آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ سنیے پرلز آف دا قرآن صرف ایف ایم 107 پر
0: سامعین کرام اب ذرا سورت کے پہلے لفظ پر غور کیجئے سورت کا جو پہلا لفظ ہے اذا یعنی جب عربی زبان میں لفظ اذا عموماً مستقبل میں کسی واقعے کے آنے کی طرف اشارہ کرتی ہے جب مہمان آئے گا جب موسم بدلے گا جب فلاں واقعہ ہوگا لیکن کبھی یہ ایسا واقعہ بھی بیان کرتی ہے جو واقع ہو چکا ہو یا جس کا تحقق یقینی ہو یہاں ایک نہایت خوبصورت نقطہ ہے اذا جاء نصر اللہ جب اللہ کی مدد آ جائے گویا نصرت کا ایک وقت مقرر ہے ایک لمحہ ایک تقدیر ایک مقررہ گھڑی اللہ فرماتا ہے وما نؤخره الا لاجل معدود ہم اسے صرف ایک مقررہ مدت تک مؤخر کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ اپنی حکمت میں کسی چیز کو بے وقت نہیں لاتا نہ فتح قبل از وقت آتی ہے نہ تاخیر بے مقصد ہوتی ہے ہر چیز کا ایک مقررہ وقت ہے اسی لیے قرآن کہتا ہے اذا جاء نصر اللہ نصرت آ گئی لیکن کب جب اس کا وقت آ گیا تو یہاں ایمان کے حوالے سے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہم اکثر اللہ کی مدد چاہتے ہیں لیکن اللہ کے وقت پر نہیں اپنے وقت پر ہم کہتے ہیں ابھی کیوں نہیں اتنی دیر کیوں مشکل کب ختم ہوگی حالات کب بدلیں گے لیکن اللہ کا نظام ہماری گھڑی کے مطابق نہیں حکمت کے مطابق چلتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجئت علی قدری یا موسیٰ اے موسیٰ تم ایک مقررہ تقدیر کے مطابق یہاں پہنچے ہو سینی صحیح آدمی صحیح جگہ صحیح وقت بالکل اسی طرح نصرت بھی اپنے قدر کے مطابق آتی ہے اذا جاء نصر اللہ اب یہ نصرت آسمان سے اس طرح نہیں اتری کہ انسانوں نے کچھ نہ کیا ہو. جاء نصر اللہ، نے اللہ کی نصرت سے پہلے تقریباً 20 برس کی جد و جہد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، صحابہ کی محنت، دعوت، زبان سے، دلیل سے، بیان سے، تحمل سے، ہجرت سے، معاہدوں سے، قربانی سے، اور جب ضرورت اور اجازت آئی تو دفاعی طور پر بھی. یعنی انہوں نے وہ سب کچھ کیا جس کی اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت اور ذمہ داری دی تھی. اور ان برسوں میں انہوں نے کیا کچھ نہیں دیکھا، کوئی مذاق اڑا رہا ہے، کوئی اذیت پہنچا رہا ہے، بائیکاٹ، بھوک، ہجرت، خوف اور مسلسل غیر یقینی حالات. پھر 20 سال بعد قرآن کہتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح. تو یہاں ایک بہت بڑا تربیتی سبق ہے کہ اللہ کی نصرت مقدر ہے مگر محنت کے بعد، اللہ کی مدد وعدہ ہے مگر ذمہ داری سے فرار کا بہانہ نہیں. تو نصرت الہی ایک مقررہ وقت پر تو آتی ہے، لیکن یہ نصرت اسباب کے بعد آتی ہے. تقریباً 2 دہائیاں ایسی گزری جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے تلخیاں دیکھی، تکلیفیں اٹھائیں، انتظار کیا، محنت کی، اور پھر جا کر وہ لمحہ آیا جسے قرآن نے ایک نہایت پرسکون انداز میں کہا جاء نصر اللہ، اللہ کی مدد آ گئی. مگر اس آگئی کے پیچھے کتنی داستانیں تھیں. مکہ میں ابتدا کے 3 سال خفیہ دعوت، پھر علانیہ دعوت، پھر حبشہ کی ہجرت، پھر مدینہ کی ہجرت، پھر نئی اجتماعی زندگی کی تعمیر، معاہدات، دفاع، مسلسل تیاری. گویا نبوی سیرت کا پورا مکی اور مدنی سفر ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ پر توکل اسباب چھوڑنے کا نام نہیں، انسان کو اسباب کے ساتھ جینا سکھاتا ہے ہمارا یہ دین اسلام. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ یقیناً قادر ہے کہ بغیر کسی ظاہری سبب کے اپنے بندے کو منزل تک پہنچا دے. واقعہ اسراء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کرایا گیا، ایک غیر معمولی سفر، ایک معجزہ، ایک تشریف. لیکن ہجرت کا معاملہ مختلف تھا. ہجرت میں چھپ کر نکلنا پڑا، راستہ سوچا گیا، ساتھی منتخب ہوا، غار میں قیام کیا گیا. اسی طرح پھر مدینہ تک پہنچنے کا پورا سفر طے ہوا. کیوں؟ کیونکہ یہاں امت کو ایک سنت سکھائی گئی، توکل کرو لیکن تدبیر کے ساتھ، اللہ پر بھروسہ رکھو لیکن اسباب اختیار کر کے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غار کے سفر میں کبھی آگے چلتے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں. ان کی فکر اپنی جان کی نہیں، اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی فکر تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تسلی دیتے ہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو سنن اور قوانین پر قائم کیا ہے. بچے نکاح کے سبب سے پیدا ہوتے ہیں، رزق، محنت، تجارت، کسب اور دوسرے اسباب سے آتا ہے، علم پڑھنے سے آتا ہے، کامیابی تیاری سے آتی ہے. تو صرف یہ کہہ دینا کہ میں مومن ہوں قوانین کائنات کو معطل نہیں کر دیتا. اگر غیر مسلم کسی دنیاوی قانون کو سمجھے، محنت کرے، علم حاصل کرے، تو اسے اس دنیا میں اس کوشش کا نتیجہ ملے گا. اور اگر مسلمان وہی اسباب چھوڑ دے تو محض اپنی مسلمانی کے نام پر کامیابی اس کے گھر نہیں آئے گی. یہ بات شاید تلخ لگے لیکن حقیقت یہی ہے کہ سنن الہی کسی قوم کی رعایت نہیں کرتی. آج اگر بعض غیر مسلم اقوام علم، صنعت، ٹیکنالوجی، تنظیم اور شہری نظم میں آگے بڑھی ہیں تو اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ انہوں نے بہت سے دنیاوی اسباب کو سنجیدگی سے لیا. اور اگر مسلمان منصوبہ بندی نہ کرے، مہارت نہ سیکھے، نظم پیدا نہ کرے، ذمہ داری نہ لے تو وہ اسباب کے میدان میں پیچھے رہ جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا. یعنی میدان میں دو چیزیں ساتھ ساتھ، ثبات بھی، ذکر بھی. صرف ذکر بھی نہیں، صرف طاقت بھی نہیں، بلکہ نظم، تیاری، اطاعت، وسائل، ثبات اور ذکر الہی، یہی متوازن ایمان ہے. سامعین کرام، آج ہم جب سورہ نصر پڑھتے ہیں تو 3 الفاظ میں بات مکمل ہو جاتی ہے، جاء نصر اللہ، گویا نصرت بس آ گئی. لیکن جن لوگوں نے وہ 20 سال جھیلے تھے وہ جانتے تھے کہ اس ایک جاء کے پیچھے کتنی راتیں تھیں، کتنا خوف، کتنی بھوک، کتنی ہجرت، کتنی جدائی، کتنے شہداء، کتنی دعائیں، کتنا انتظار اور کتنا صبر. لیکن یہ بھی انسانی فطرت ہے کہ جب منزل مل جاتی ہے تو راستے کی بہت سی تھکن بھول جاتی ہے. کسی شاعر نے خوب کہا، جب تم اپنی مطلوبہ منزل پا لیتے ہو تو گویا تم نے کبھی تھکن اٹھائی ہی نہ تھی. سامعین کرام، حتیٰ کہ مسلمانوں کی عظیم سیاسی قوت بھی جب کمزوری، غفلت اور داخلی فساد میں مبتلا ہوئی تو اللہ کی سنت اس پر بھی جاری ہوئی. کیونکہ اللہ کی سنت کسی قوم کی رشتہ دار نہیں ہوتی. اب رسول اللہ کو دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم، فتح مکہ کا دن، وہی شہر جس نے آپ کو نکالا تھا،

0: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔
1: اللہ اکبر۔

قومی کذبون، اے میرے رب میری قوم نے میری دعوت کو جھٹلایا، یہ شکایت نہیں بلکہ معاملہ اللہ کے سپرد کرنا ہے۔ فافتح بینی وبینہم فتحا، بس میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما، یعنی حق و باطل کے درمیان عدل و انصاف پر مبنی فیصلہ کر دے۔ وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ،

0: اسلامی تہذیب کا محض ظاہری پہلو نہیں، یہ دوسروں کے احترام کا بھی حصہ ہے۔ جمعہ کا غسل گویا ہمیں یہ شعور دیتا ہے کہ میں اپنے رب کے گھر جا رہا ہوں، میں اجتماع میں شریک ہونے جا رہا ہوں، لہٰذا مجھے اپنے ظاہر کو بھی اس حاضری کے شایع نشان بنانا ہے۔ تو حدیث کے الفاظ پر غور کیجیے، وضو کیا تو یہ بھی اچھی بات ہے، پھر فرمایا اور جو غسل کرے وہ افضل ہے۔ تو یہ نبوی تعلیم ہمیں دین کے ایک خوبصورت مزاج سے بھی آشنا کرتی ہے کہ دین انسان کو خیر کے درجات سکھاتا ہے۔ ایک درجہ یہ ہے کہ آدمی بنیادی تقاضا پورا کرے، اور ایک درجہ یہ ہے کہ وہ محبت اور اہتمام کے ساتھ افضل طریقہ اختیار کرے۔ اب ایک بات تو یہ ہے کہ کم از کم کتنا کرنا ضروری ہے، اور ایک بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ بہتر طریقہ کون سا بتایا ہے۔ اپنے وقت کی منصوبہ بندی کریں تاکہ آخری لمحے کی جلد بازی نہ ہو، صاف ستھرے انداز میں مسجد جائیں، وقار اور سکون کے ساتھ جائیں، اور وہاں پہنچ کر دنیاوی گفتگو کے بجائے خود کو خطبے اور نماز کے لیے آمادہ کریں۔ اور دراصل بات تو یہ ہے کہ ہر ہفتے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک نیا موقع عطا فرماتا ہے، ایک جمعہ گزرا دوسرا جمعہ آ گیا، اور درمیان کی کوتاہیوں کو دھونے کا موقع بھی ساتھ لے آیا۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے جمعہ مومن کے ہفتے میں ایک روحانی تجدید کا دن ہے۔ جسم غسل سے تازہ ہوتا ہے، پھر ہم خطبہ جمعہ سماعت فرماتے ہیں، پیشانی سجدے میں جھکتی ہے، اور دل اپنے رب کی طرف لوٹتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تیاری بھی عبادت کے حسن کا حصہ ہے۔ جمعہ آئے تو اسے عام دن کی طرح نہ گزرنے دیں، غسل کیجئے، پاکیزگی اختیار کیجئے، مسجد کے لیے تیاری کیجئے، اور دل میں یہ احساس تازہ کیجئے کہ آج میں صرف ایک نماز پڑھنے نہیں جا رہا، میں اپنے رب کے ذکر کی طرف جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنے، اسے سمجھنے، اور محبت کے ساتھ اپنی زندگیوں میں انہیں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اسی دعا کے ساتھ پروگرام روپر و سنت کے آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے، سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے رہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر۔ دل سے دیسی۔

ہوا کل نہیں بلکہ یہ ہمارے آج کا حصہ ہے اور مستقبل کے لیے ایک امانت بھی. آج کے کل مومنٹ کا پیغام یہ ہے کہ قدر کی بحری ثقافت ہمیں محنت، صبر اور مل جل کر آگے بڑھنے کا درس دیتی ہے. سمندر کی یہ روایت اپنی خوبصورت کہانیوں اور قیمتی ہنروں کے ساتھ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی. تو لسنرز، آج کے کلچر مومنٹ کو یہی مکمل کرتے ہیں. یاد رکھیے، ثقافت صرف گزرے ہوئے وقت کا نام نہیں بلکہ ہماری روزمرہ زندگی کا خوبصورت حصہ ہے. میں ہوں آپ کی آرجے مہوش. اگلی ملاقات تک اپنا خیال رکھیے اور قطر کی خوبصورت ثقافت کو ہمیشہ عزت اور محبت کے ساتھ یاد رکھیے. اللہ حافظ.

جیت میں بہت مختصر انداز میں آیا ہے, لیکن ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو چند الفاظ فرمائے ان میں بھی ہمارے لیے بہت گہری رہنمائی موجود ہیں. آج ہم بات کریں گے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں. حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں مختصر ہے. ہمیں ان کی زندگی کے ہر دور, ہر واقعے یا ہر گفتگو کی تفصیل قرآن میں نہیں ملتی, اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے ایک اہم اصول کو بھی سامنے رکھیں گے. ہم وہی بات یقین کے ساتھ بیان کریں گے جو قرآن یا قابل اعتماد اسلامی روایات سے ثابت ہوں, کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات بیان کرنا کہانی سنانا نہیں ہے, یہ دین کا حصہ ہے. اور جب بات اللہ کے نبی کے بارے میں ہو تو ہمیں الفاظ کے انتخاب میں بھی احتیاط کرنی چاہیے. قرآن مجید حضرت ادریس علیہ السلام کا تعارف انتہائی خوبصورت الفاظ میں کرواتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور کتاب میں ادریس کا ذکر کیجئے, بے شک وہ بہت سچے نبی تھے. صرف ایک آیت, لیکن اس آیت میں حضرت ادریس علیہ السلام کی شخصیت کی ایک بنیادی خوبی ہمارے سامنے آ جاتی ہے, سچائی. اللہ تعالیٰ نے ان کا تعارف کسی بادشاہت سے نہیں کروایا, کسی دولت سے نہیں کروایا, کسی دنیاوی طاقت سے نہیں کروایا, بلکہ فرمایا وہ سچے تھے, اور پھر فرمایا وہ نبی تھے. یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی بڑا سبق ہے, اور آج ہم کامیابی کو بہت سی چیزوں سے ناپتے ہیں. اچھی ملازمت, زیادہ آمدنی, بڑا گھر, سوشل میڈیا پر زیادہ فالوورز, لوگوں میں شہرت, ایک خاص مقام. لیکن قرآن ہمیں کامیابی کا ایک اور معیار دکھاتا ہے. انسان کی اصل عظمت اس کے کردار میں ہے, اور حضرت ادریس علیہ السلام کے ذکر میں سب سے پہلے جس خوبی کو نمایاں کیا گیا وہ ہے سچائی. تو سوال یہ ہے, سچائی آخر ہے کیا, یا کیا صرف جھوٹ نہ بولنا ہی سچائی ہے, یا سچائی اس سے کئی زیادہ وسیع چیز ہے؟ کیا ہم اس وقت بھی سچے رہتے ہیں جب سچ بولنے سے ہمیں نقصان ہو سکتا ہو؟ کیا ہم اپنی غلطی اس وقت بھی تسلیم کرتے ہیں جب اسے چھپانا ہمارے لیے آسان ہو؟ کیا ہم دوسروں کے بارے میں بات کرتے ہوئے بھی انصاف اور سچائی سے کام لیتے ہیں؟ اور آج کے اس دور میں جہاں ایک غیر مصدق کا پیغام چند سیکنڈز میں ہزاروں لوگوں تک پہنچ سکتا ہے, کیا ہم اپنے الفاظ کی ذمہ داری سمجھتے ہیں؟ یہی وہ سوالات ہیں جن پر آج ہم غور کریں گے. آئیے حضرت ادریس علیہ السلام کے مختصر مگر سبق آموز ذکر سے اپنی آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں فرماتے ہیں, اور کتاب میں ادریس کا ذکر کیجئے, بے شک وہ سچے نبی تھے. غور کیجئے, اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے صرف یہ نہیں فرمایا کہ وہ نبی تھے, بلکہ ان کے ساتھ ایک ایسی صفت بیان فرمائی جو ان کی شخصیت کی بنیاد کو ظاہر کرتی ہے, وہ سچے تھے. عربی زبان میں اس کے لیے صدیق کا لفظ استعمال ہوا ہے. صدیق صرف اس شخص کو نہیں کہتے جو کبھی جھوٹ نہ بولے, بلکہ یہ لفظ ایسی مضبوط اور مسلسل سچائی کی طرف اشارہ کرتا ہے جو انسان کے کردار کا حصہ بن جائے. یعنی انسان کی بات اور اس کا عمل ایک دوسرے سے جدا نہ ہو. وہ جو کہتا ہے اسے نبھانے کی کوشش بھی کرتا ہے, وہ غلطی کرے تو اس لیے تسلیم کرتا ہے, وہ وعدہ کرے تو اسے پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے, وہ کسی بات کو نہ جانتا ہو تو یہ کہنے میں شرم محسوس نہیں کرتا, مجھے معلوم نہیں. یہ بھی سچائی ہے, اور انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے سچائی کی اہمیت اور بھی زیادہ ہے, کیونکہ نبی اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک پہنچاتے ہیں. وہ اپنی طرف سے دین میں کوئی بات شامل نہیں کرتے, وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کو تبدیل نہیں کرتے, وہ اپنی مقبولیت بڑھانے کے لیے حق کو نہیں چھپاتے, اور نہ ہی لوگوں کے دباؤ میں آ کے اللہ

0: تعالیٰ کی ہدایت کو بدلتے ہیں۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ حضرت ادریس علیہ السلام کو صدیق قرار دیتے ہیں تو یہ ایک معمولی تعریف نہیں، یہ ان کے کردار اور ان کے منصب دونوں کے بارے میں ایک عظیم گواہی ہے۔ ہم اکثر سچائی کو صرف جھوٹ بولنے یا نہ بولنے سے جوڑتے ہیں، لیکن اگر ہم تھوڑا غور کریں تو معلوم ہوگا کہ سچائی ہماری پوری زندگی سے تعلق رکھتی ہے۔ مثلا ایک طالب علم امتحان میں نقل نہیں کرتا، یہ سچائی ہے۔ ایک ملازم اپنے کام کے اوقات اور کارکردگی کے بارے میں غلط معلومات نہیں دیتا، یہ سچائی ہے۔ ایک شخص کسی سے وعدہ کرتا ہے تو اسے پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ سچائی ہے۔ ایک انسان سے غلطی ہو جائے تو وہ دوسروں پر الزام ڈالنے کے بجائے کہتا ہے، ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، یہ بھی سچائی ہے۔ اور ایک شخص کو کسی بات کا جواب معلوم نہ ہو تو وہ اپنی لا علمی چھپانے کے لیے کوئی من گھڑت جواب نہیں دیتا، وہ کہتا ہے مجھے اس بارے میں معلوم نہیں، یہ بھی سچائی ہے۔ آج معلومات حاصل کرنا پہلے کے مقابلے میں بہت آسان ہو گیا ہے، ہمارے ہاتھ میں موبائل فون ہے، انٹرنیٹ ہے، سوشل میڈیا ہے، ہر وقت خبریں، ویڈیوز، پیغامات اور دعوے ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ لیکن معلومات کی کثرت کا مطلب یہ نہیں کہ ہر معلومات درست بھی ہو۔ کبھی کوئی پیغام ہمیں جذباتی کر دیتا ہے، ہم اسے پڑھتے ہیں اور فوراً آگے بھیج دیتے ہیں۔ کبھی کسی ویڈیو کے ساتھ ایک دعویٰ لکھا ہوتا ہے، ہم ویڈیو دیکھتے ہیں اور دعویٰ بھی سچ سمجھ لیتے ہیں۔ کبھی کوئی شخص کسی کے بارے میں ایسی بات بتاتا ہے جو ہمیں دلچسپ لگتی ہے اور ہم اسے دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن ایک سچے انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود سے پوچھے، کیا یہ واقعی درست ہے؟ میں جو بات آگے پہنچا رہا ہوں، کیا میں اس کے بارے میں مطمئن ہوں؟ یہ سوال آج کے دور میں سچائی کا ایک اہم حصہ بن گیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کی بنیادی صفت قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے، وہ ہمیں یہی یاد دلاتی ہے کہ سچائی صرف ایک خوبصورت لفظ نہیں، یہ ایک ذمہ داری ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ اب یہاں پہ یہ بات سمجھنا بہت اہم ہو جاتا ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں بہت سی روایات اور تاریخی باتیں مختلف کتابوں میں بیان ہوئی ہیں۔ بعض روایات میں ان کے بارے میں مختلف واقعات، علوم، ہنر اور زمانے کی تفصیلات ملتی ہیں، لیکن ان میں سے ہر بات یکساں درجے کی مستند نہیں۔ قرآن مجید ہمیں حضرت ادریس علیہ السلام کی مکمل سوا عمری نہیں دیتا، ہمیں ان کی پیدائش کی تاریخ معلوم نہیں، ہم ان کی زندگی کے ہر واقعے کی تفصیل نہیں جانتے، ہم ان کی قوم کے بارے میں مکمل تاریخی تفصیل بھی قرآن سے حاصل نہیں کر سکتے۔ بعض علماء نے یہ رائے بیان کی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے تشریف لائے تھے، لیکن قرآن ہمیں ان کی زندگی کی مکمل زمانی ترتیب بیان نہیں کرتا۔ اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام کو سابقہ آسمانی کتابوں میں مذکور شخصیت ہنوک کے ساتھ جوڑا ہے، لیکن اس شخصیت کو ایسی قطعی حقیقت کے طور پہ بیان نہیں کرنا چاہیے جو قرآن یا کسی صحیح حدیث سے واضح طور پر ثابت نہ ہو۔ یہاں ہمارے لیے ایک بہت خوبصورت اصول موجود ہے، جو معلوم ہے اسے یقین کے ساتھ بیان کریں، اور جو معلوم نہیں اس کے بارے میں کہیں کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ دین کے معاملے میں یہ جملہ کمزوری نہیں بلکہ علم کی علامت ہے۔ انسان جتنا علم حاصل کرتا ہے اتنا ہی اسے اپنی محدود معلومات کا احساس ہوتا ہے، اور یہی علم انسان کو تکبر سے بچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بتایا وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اگر ہم حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں صرف قرآن کی ان چند آیات پر غور کریں تو ہمیں پہلے ہی بہت کچھ مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں سچا انسان قرار دیتے ہیں، نبی قرار دیتے ہیں، ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ صابر اور صالحین میں سے تھے، اور پھر فرماتے ہیں اور ہم نے انہیں ایک بلند مقام عطا فرمایا۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی زندگی کی ہر تفصیل نہیں بتائی، لیکن ان کے کردار کی وہ صفات بتا دیں جو ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ہیں۔ یعنی سچائی، نبوت، صبر، نیکی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلندی اور عزت۔ شاید یہی قرآن کا انداز ہے، وہ ہمیں ہر تاریخی تفصیل میں نہیں الجھاتا بلکہ ہمیں ان باتوں کی طرف متوجہ کرتا ہے جن سے ہماری اپنی زندگی بدل سکتی ہے۔ اور اگر ہم حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی سے صرف سچائی، صبر اور نیکی کا سبق بھی لے لیں تو یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں مشہور روایات میں ان کا تعلق لکھنے، علم اور مختلف عملی علوم سے بھی بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے ذکر سے علم کی اہمیت پر غور کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پانے اور اسے آگے پہنچانے کے لیے علم اور حکمت ضروری ہیں۔ علم انسان کو یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ کیا درست ہے اور کیا غلط۔ علم انسان کو جذبات کے بجائے حقیقت کی بنیاد پر فیصلہ کرنا سکھاتا ہے۔ علم انسان کو یہ بھی احساس دلاتا ہے کہ ہر بات جان لینا ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں علم کو بہت اہم مقام حاصل ہے، لیکن علم کا سب سے خوبصورت نتیجہ تکبر نہیں، عاجزی ہے۔ ایک انسان جتنا زیادہ جانتا ہے اسے اتنا ہی احساس ہوتا ہے کہ کائنات کے علم کے مقابلے میں اس کا علم کتنا محدود ہے۔ اسی لیے قرآن ہمیں فرشتوں کی وہ دعا بھی یاد دلاتا ہے جس میں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی محدودیت کا اعتراف کرتے ہیں۔ پاک ہے تو، ہمیں کوئی علم نہیں مگر وہ جو تو نے ہمیں سکھایا۔ یہ الفاظ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں علم عطا کرے تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، بلکہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے جتنا علم دیا ہے وہ اسی کا فضل ہے۔
1: آپ سن رہے ہیں سٹوریز آف پروفیٹس، آر جے مہوش کے ساتھ، اونلی آن FM 107.
0: حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید ہمیں بہت مختصر لیکن انتہائی معنی خیز معلومات دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کتاب میں ادریس کا ذکر کیجئے، بے شک وہ بہت سچے نبی تھے اور ہم نے انہیں ایک بلند مقام عطا فرمایا۔ دو باتیں یہاں خاص طور پر سامنے آتی ہیں، سچائی اور بلندی۔ لیکن یہ بلندی آخر کیا ہے؟ کیا یہ دنیا میں کسی بڑے عہدے کی بلندی تھی؟ کیا یہ دولت اور اقتدار کی بلندی تھی؟ یا پھر یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت اور مقام کی بلندی تھی؟ قرآن ہمیں اس بلندی کی مکمل تفصیل نہیں بتاتا، لیکن صحیح احادیث میں ہمیں ایک ایسا واقعہ ضرور ملتا ہے جو حضرت ادریس علیہ السلام کے ذکر کو مزید دلچسپ اور خوبصورت بنا دیتا ہے، اور وہ ہے واقعہ معراج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزات میں سے ایک معجزہ اسراء و معراج ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج میں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آسمانوں کا وہ عظیم سفر، مختلف انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات، اور ان میں حضرت ادریس علیہ السلام بھی شامل تھے۔ یہ ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام کے قرآنی ذکر کو ہمارے لیے مزید دلچسپ بناتی ہے۔ تو اگلے حصے میں ہم اسی عظیم واقعے کی طرف چلیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات، اور دیکھیں گے کہ معراج کے سفر میں حضرت ادریس علیہ السلام کہاں موجود تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی کیسے ملاقات ہوئی، اور اس واقعے سے ہمارے لیے کیا سبق نکلتا ہے۔ یہ وہ رات تھی جسے اسلامی تاریخ میں واقعہ اسراء و معراج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایک ایسی رات جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم معجزہ عطا فرمایا۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کروایا تاکہ انہیں اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ اس کے بعد معراج کا وہ عظیم سفر پیش آیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے۔ یہ سفر انسانی تاریخ کے عظیم ترین واقعات میں سے ایک ہے، اور اسی سفر میں رسول اللہ صلی اللہ

0: اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کہیں جلیل القدر انبیاء علیہ السلام سے ہوئی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں واقع معراج کی تفصیلی روایات موجود ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ اس سفر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے براق پیش کیا گیا۔ یہ خاص سواری تھی جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیفیت بیان فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سوار ہوئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اس عظیم سفر پر روانہ ہوئے۔ پھر آسمانوں کے دروازے کھولے گئے۔ ہر آسمان پر حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا گیا، آپ کے ساتھ کون ہیں؟ جواب دیا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پوچھا گیا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جواب دیا گیا، ہاں۔ اور پھر آسمان کا دروازہ کھولا گیا۔ یہ سلسلہ آسمانوں کے سفر میں آگے بڑھتا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انبیاء السلام سے ملاقات فرمائی۔ پہلے آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ یہ ملاقات ہماری پہلی قصے سے بھی جڑتی ہے۔ وہی حضرت آدم علیہ السلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا، وہی حضرت آدم علیہ السلام جنہیں فرشتوں کے سامنے علم کی وجہ سے ایک خاص مقام عطا فرمایا گیا، اور اب انسانیت کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے موجود تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر کی دعا فرمائی۔ یہ منظر کتنا خوبصورت تھا، انسانیت کے آغاز کے نبی اور انسانیت کے آخری نبی ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، ایک ہی سلسلہ ہدایت کے دو عظیم نبی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ دونوں اللہ کے عظیم نبی، دونوں اللہ کی طرف سے ہدایت لے کر آنے والے، دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور پھر سفر آگے بڑھا۔ تیسرے آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی قرآن مجید میں تفصیل سے بیان ہوئی ہے، ان کا بھی آگے قصہ آئے گا۔ اور اب ہم اس شخصیت تک پہنچتے ہیں جس کے بارے میں ہم آج بات کر رہے ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت ادریس علیہ السلام موجود تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یہ ادریس ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ادریس علیہ السلام کو سلام کیا اور حضرت ادریس علیہ السلام نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کا جواب دیا۔ ایک مختصر ملاقات، لیکن کتنی عظیم ملاقات۔ ذرا تصور کیجئے، ایک طرف وہ نبی ہیں جن کا ذکر قرآن نے ان الفاظ میں کیا، بے شک وہ بہت سچے نبی تھے، اور دوسری طرف آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور دونوں انبیاء کی ملاقات آسمان پر ہو رہی ہے۔ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، اس میں ایمان کا ایک بہت خوبصورت تصور موجود ہے۔ اسلام ہمیں تمام انبیاء علیہ السلام کا احترام سکھاتا ہے۔ ہم حضرت آدم علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہم حضرت نوح علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ ہم ان میں سے کسی ایک نبی کو مان کر دوسرے کا انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ تمام انبیاء ایک ہی اللہ کی طرف سے آئے۔ ان کی شریعتوں میں بعض احکام مختلف ہو سکتے تھے، لیکن ان کی بنیادی دعوت ایک تھی، اللہ کی عبادت کرو۔ اسی لیے معراج کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف انبیاء سے ملنا ہمیں اس عظیم سلسلہ نبوت کی وحدت کا احساس دلاتا ہے۔ لسنرز، ذرا اس منظر کو دل میں لائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں. ہر آسمان پر ایک نبی سے ملاقات ہو رہی ہے اور چوتھی آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سلام کرتے ہیں اور حضرت ادریس علیہ السلام جواب دیتے ہیں. یہ سلام صرف ملاقات کا ایک رسمی حصہ نہیں. اسلام میں سلام امن، محبت اور خیر کی دعا ہے. جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرتا ہے تو گویا اس کے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہے، اور انبیاء علیہ السلام بھی ایک دوسرے سے سلام کے ذریعے ملتے ہیں. یہ ہمارے لیے ایک چھوٹا سا مگر خوبصورت سبق ہے. سلام کو عام کیجیے. گھر میں داخل ہوں تو سلام کریں، اپنے والدین کو سلام کریں، بچوں کو سلام کریں، دوستوں کو سلام کریں، کسی سے پہلی ملاقات ہو تو سلام کریں. ایک چھوٹا سا سلام تعلق میں محبت پیدا کرتا ہے. یہاں ایک اور بات بہت خوبصورت ہے. حضرت ادریس علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے تشریف لائے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یعنی دونوں کے درمیان بہت طویل زمانہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات اپنے آخری نبی کو حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کا شرف عطا فرمایا. یہ ہمیں بتاتا ہے کہ انبیاء کا تعلق صرف اپنے زمانے تک محدود نہیں ہے، وہ ایک ہی رب کے بندے اور ایک ہی سلسلہ ہدایت کے داعی ہیں. حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا. حضرت ادریس علیہ السلام نے حق اور سچائی کا راستہ اختیار کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سچائی، امانت اور اللہ کی بندگی کی دعوت دی. اور تمام انبیاء کی دعوت میں جو مرکز تھا وہ یہی تھا کہ انسان اپنے خالق کو پہچانے اور اس کی بندگی کرے. معراج میں مختلف انبیاء سے ملاقات کیوں ہوئی؟ یہ سوال بھی بہت انٹرسٹنگ ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر میں مختلف انبیاء سے ملاقات کروائی. حضرت آدم علیہ السلام، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، پھر حضرت ہارون، حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام. ہر نبی کی اپنی ایک عظیم داستان ہے. حضرت آدم علیہ السلام ہمیں توبہ کا سبق دیتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام صبر اور دعوت کا سبق دیتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید اور قربانی کا سبق دیتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام آزمائش اور عفو درگزر کا سبق دیتے ہیں، اور حضرت ادریس علیہ السلام کے ذکر میں ہمیں سچائی، صبر، نیکی اور اللہ کی طرف سے عطا کردہ بلندی کا سبق ملتا ہے. یوں معراج کا یہ سفر صرف آسمانوں کا سفر نہیں، یہ ایک طرح سے انبیاء کی تعلیمات کے درمیان ایک روحانی تعلق بھی دکھاتا ہے. اب دوبارہ قرآن کی طرف آئیے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، اور ہم نے انہیں ایک بلند مقام عطا فرمایا. اور معراج کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر دیکھتے ہیں. اس لیے حضرت ادریس علیہ السلام کے ذکر میں بلندی کا تصور بہت نمایاں ہو جاتا ہے. لیکن اس بلندی کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ قرآن نے پہلے ان کی سچائی کا ذکر کیا، پھر ان کے بلند مقام کو بیان کیا. گویا ہم ایک ترتیب بھی نظر آتی ہے، سچائی، صبر، نیکی، اللہ کی طرف سے عزت. انسان دنیا میں بلندی حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ کرتا ہے، لیکن حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حقیقی بلندی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. سر اپنے آپ سے ایک سوال کیجیے، اگر لوگ مجھے بہت عزت دیں لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے میری کوئی قدر نہ ہو تو کیا یہ کامیابی ہے؟ اور اگر دنیا مجھے نہ پہچانے لیکن اللہ تعالیٰ میرے اعمال سے راضی ہو تو کیا یہ نقصان ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام کی داستان ہمیں کامیابی کا ایک مختلف معیار دیتی ہے. اصل مقام اللہ کے ہاں ہے. ہم دنیا میں مشہور ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا کردار ایسا ہو جسے اللہ تعالیٰ پسند فرمائے. اسی کے ساتھ لسنرز، میں لوں گی آپ سے اجازت. نیکسٹ ویک آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک اور نبی کی کہانی کے ساتھ. مجھے دیجیے اجازت, اپنا بہت خیال رکھے گا, میری طرف سے اللہ حافظ اینڈ بائے بائے.
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر, ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @ FM 107 قطر. دل سے دیسی
2: کرکٹ ہو, فٹ بال ہو یا کوئی اور بڑا اسپورٹنگ ایکشن, ہم لاتے ہیں آپ تک ہر اینگل, ہر اسٹوری اور ہر ہائی لائٹ بالکل سیدھے سادے انداز میں.
3: تو اگر آپ رہنا چاہتے ہیں اپڈیٹڈ اور کنیکٹڈ اسپورٹس کی دنیا سے,
2: ٹیون ان کریں اسپورٹس راؤنڈ اپ ود آور اسپورٹس جرنلسٹ محمد امین ایوری ٹیوزڈے ایٹ 1 PM.
3: کیونکہ یہاں ہوگی بات صرف اسپورٹس کی.

0: راضی نہ ہوں۔ صاف ستھرے انداز میں مسجد جائیں، وقار اور سکون کے ساتھ جائیں، اور وہاں پہنچ کر دنیاوی گفتگو کے بجائے خود کو خطبے اور نماز کے لیے آمادہ کریں۔ اور دراصل بات تو یہ ہے کہ ہر ہفتے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک نیا موقع عطا فرماتا ہے۔ ایک جمعہ گزرا، دوسرا جمعہ آ گیا، اور درمیان کی کوتاہیوں کو دھونے کا موقع بھی ساتھ لے آیا۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے جمعہ مومن کے ہفتے میں ایک روحانی تجدید کا دن ہے۔ جسم غسل سے تازہ ہوتا ہے، پھر ہم خطبہ جمعہ سماعت فرماتے ہیں، پیشانی سجدے میں جھکتی ہے اور دل اپنے رب کی طرف لوٹتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تیاری بھی عبادت کے حسن کا حصہ ہے۔ جمعہ آئے تو اسے عام دن کی طرح نہ گزرنے دیں۔ غسل کیجئے، پاکیزگی اختیار کیجئے، مسجد کے لیے تیاری کیجئے، اور دل میں یہ احساس تازہ کیجئے کہ آج میں صرف ایک نماز پڑھنے نہیں جا رہا، میں اپنے رب کے ذکر کی طرف جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنے، اسے سمجھنے اور محبت کے ساتھ اپنی زندگیوں میں انہیں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اسی دعا کے ساتھ پروگرام روپر و سنت کے آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے، سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے رہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107، دل سے دیسی۔

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 بار پیغام.
2: اس دنیاوی زندگی میں صبر، شکر اور محبت ہی سب کچھ ہے. صبر مصیبتوں اور پریشانیوں کو ٹالتا ہے، شکر نعمت بڑھاتا ہے، اور محبت خوشیوں کا خزانہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ان تینوں نعمتوں سے مالا مال رکھے. خالق سے اچھا تعلق اور مخلوق سے اچھا برتاؤ مومن کی نشانی ہے. یاد رکھیے، زندگی تب بہتر ہوتی ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں، لیکن زندگی تب بہترین ہوتی ہے جب آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا خوش ہوتا ہے. خوش رہا کیجیے. پریشان ہونے سے کل کی مشکل دور نہیں ہوتی، بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بری کھڑی، برے لوگوں اور بری نظر سے ہمیشہ محفوظ رکھے.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: دوستوں، گرمیوں کے موسم میں جب گرمی اپنی شدت پر ہوتی ہے، ایسے وقت میں فائر انسیڈنٹس کا رسک بھی بڑھ جاتا ہے. اس لیے روف ٹاپس

0: مقابلے کے دروازے کھل چکے ہیں, پوائنٹس کی دوڑ کا آغاز ہو چکا ہے, مقابلے پھر سجیں گے اور ہر راؤنڈ لے کر آئے گا ایک نئی کہانی. یتمور لیگ صرف اور صرف الکاس چینل اور شوف پلیٹ فارم پر.
1: FM 107 ٹائم چیک. چیک چیک چیک ٹائم چیک. اس وقت ہماری اسٹوڈیو کلاک پہ ہوئے ہیں شام کے 4:01, یعنی اٹس ٹائم فار,
2: آپ سن رہے ہیں دا ریکویسٹ شو اے فور امیتا کے ساتھ, اونلی آن FM 107. دل سے دیسی.
1: Yes, my دیسی audience, کیا حال چال ہے؟ السلام علیکم, ویری ویری گڈ ایوننگ. میں ہوں آپ کی اے فور امیتا اور آپ سن رہے ہیں دا ریکویسٹ شو. ہاں جناب, دا ریکویسٹ شو جو کہ آپ کا پرسنل میوزیکل شو ہے, اور آج کی تھیم بڑی کمال کی ہے. آج ہمارے کھلاڑی کمار کا جنم دن ہے, یعنی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا ون اینڈ اونلی فلمی دنیا کے سب سے انرجیٹک سپر اسٹار, دیٹ از اکشے کمار. تو آج دا ریکویسٹ شو پر ہم اکشے کمار اسپیشل کرنے والے ہیں, یعنی کہ جو یہ وینسڈے کا دن ہے نا, یہ فل آن ایکشن والا ہونے والا ہے. اور چاہے وہ نیون لائٹس آف 90s ہوں یا لیٹسٹ 2026 کے بلاک بسٹرز ہوں, آج جو یہ پورا گھنٹہ ہے صرف ہمارے اکی کے نام ہونے والا ہے. ٹھیک ہے, تو مجھے جاننا ہے کہ آپ اکشے کمار کے کون سے گانے سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں, وہ 90s والا تو چیز بڑی ہے مست مست, یا پھر ایئر لفٹ کا تیرے لیے دنیا چھوڑ دی ہے, اس طرح کے گانے. مطلب کون سا گانا ہے جو آپ کو اکشے کمار کا بہت اچھا لگتا ہے, اینڈ سم ہاؤ یو لسن ٹو اٹ اینڈ آپ کو بڑا مزہ آ جاتا ہے, انرجی آ جاتی ہے, موڈ ایک دم فریش ہو جاتا ہے. تو ضرور شیئر کریں 666-22-107 پر اپنے نام کے ساتھ اپنے ڈیڈیکیشنز, اور ہمیں ضرور بتائیں یہ گانا آپ کو کیوں اچھا لگتا ہے. ان فیکٹ اگر کسی کو ڈیڈیکیٹ کرنا ہے تو وہ بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں. اور ہمارے شو کے آخر میں ہم کوئز ٹائم بھی لے کر آئیں گے, جہاں پر آپ کا فلمی نالج اکشے کمار سے ریلیٹڈ ٹیسٹ ہونے والا ہے. لیکن ابھی کے لیے گرم مسالہ فلم کا یہ گانا آ چکا ہے سونو نگم کی آواز میں, سو انجوائے کیجیے. اسٹے ٹیون ٹو FM 107, دل سے دیسی.

دن بھر کی مصروفیات اور تھکن کے بعد جب کوئی شام کو اذکار کا اہتمام کرتا ہے تو یہ محض ذکر کے چند الفاظ نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنے اور روحانی و نفسیاتی توانائی کو تازہ کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ آئیے سماعت کیجئے شام کے اذکار ایف ایم 107 پر۔

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ اپنے مصاحبین کے ساتھ کشتی میں سوار ہو کر سفر پر روانہ ہوا. ایک غلام بھی اس کشتی میں سوار تھا. سفر کے دوران جب کشتی چکولے کھاتی تو وہ غلام شور مچاتا اور چیخیں مارتا، جس کی وجہ سے کشتی میں سوار لوگوں کا سکون برباد ہو گیا.

0: کوشش کیجئے کہ ہر کھانے کے آغاز پر بسم اللہ ضرور کہیں۔ سامین، یہ تھا پروگرام آج کی سنت۔ یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر، برکت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے۔ اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے۔ پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107، دل سے دیسی۔

0: مقابلے کے دروازے کھل چکے ہیں پوائنٹس کی دوڑ کا آغاز ہو چکا ہے مقابلے پھر سجیں گے اور ہر راؤنڈ لے کر آئے گا ایک نئی کہانی یتور لیگ صرف اور صرف الکاس چینل اور شوف پلیٹ فارم پر
1: FM 107 ٹائم چیک
2: دیکھو تم نے گھڑی تو لگائی نہ ہو گئی ٹائم بھی ویسے تم موبائل میں دیکھ رہے ہو باقی اگر کان کھلے تو میں آپ کو بتا دوں میں ہی ہوں آپ کا گھڑی وہ آلہ جس میں بتاتا ہے نا کہ ارے چھوٹی والی سوئی جو ہے وہ 6 پر آ گئی ہے بڑی والی 5 کی طرف بڑھ رہی ہے فی الحال 6:02 ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑی میں حبیبی السلام علیکم
3: آپ سن رہے ہیں ان پلگڈ ایوننگ ود آر جے فضیل
4: اونلی آن FM 107 دل سے دیسی

نیشنل سائبر سیکیورٹی ایجنسی عوام سے اپیل کرتی ہے کہ اپنی ذاتی معلومات کی اہمیت کو سمجھیں اور انہیں شیئر کرتے وقت احتیاط سے کام لیں۔ یاد رکھیں، آپ کی معلومات قیمتی ہیں اور ان کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری۔

News at 7 p.m. only on FM 107 Dil Se Desi. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریاست قطر کی آواز ریڈیو قطر سے پیش خدمت ہے آج کا دوسرا نشریہ اسماعیل خان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. وزیر اعظم و وزیر خارجہ کی زیر صدارت آج کابینہ کا باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا جس میں کابینہ نے سعودی عرب اور کویت پر حملوں کی شدید مذمت کی ہے. وزیر اعظم و وزیر خارجہ سے آج دوحا میں جمہوریہ گیانا کے صدر نے ملاقات کی جس میں دونوں رہنماؤں نے قطر اور گیانا کے درمیان مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے تعلقات کا جائزہ لیا. وزارت محنت نے گھریلو ملازمین کی بھرتی کے لیے معاون ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے پہلے مرحلے کا آغاز کر دیا ہے. گوگل کے تعاون سے تیار کیے گئے اس پلیٹ فارم کا مقصد بھرتی کے عمل میں شفافیت، تیزی اور نگرانی کو بہتر بنانا ہے. ریاست قطر نے ایران کی جانب سے اردن کے خلاف دوبارہ کیے گئے حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے انہیں اردن کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے. یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں اور اب سماعت کیجیے مفصل نشریہ.

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیراعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی کی زیر صدارت آج کابینہ کا باقاعدہ ہفتہ وار اجلاس دیوان امیری میں منعقد ہوا۔ اجلاس کے آغاز میں کابینہ نے سعودی عرب کے شہروں ابہا، خمیس، مشید، جازان اور نجران میں شہری اور اقتصادی تنصیبات پر حوثی گروپ کے حملوں کی شدید مذمت کی، جس میں متعدد افراد زخمی ہوئے۔ کابینہ نے بحیرہ احمر میں تجارتی بحری جہازوں کو مسلسل نشانہ بنانے اور بین الاقوامی بحری آمد رفت کی سلامتی اور آزادی کو خطرے میں ڈالنے کی بھی شدید مذمت کی۔ کابینہ نے کہا کہ یہ حملے سعودی عرب کی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی، بین الاقوامی قانون کی پامالی اور خطے کے امن و استحکام کے لیے خطرناک کشیدگی کا باعث ہیں۔ اسی تناظر میں کابینہ نے آبنِ حرمت سے گزرنے والے سعودی تیل بردار جہاز صدر کو ایران کی جانب سے نشانہ بنانے کی شدید مذمت کی، جس کے نتیجے میں جہاز کے عملے کے ارکان ہلاک ہوئے۔ کابینہ نے کویت پر ایران کے دوبارہ حملوں کی بھی شدید مذمت کی اور انہیں کویت کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت، بین الاقوامی قانون، اقوام متحدہ کے منشور اور اچھے ہمسائیگی کے اصولوں کی خلاف ورزی قرار دیا۔ کابینہ نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ خلیج تعاون کونسل

0: کے رکن ممالک کی سلامتی ناقابل تقسیم ہے اور قطر اپنے برادر خلیجی ممالک کی سلامتی، خود مختاری اور استحکام کو درپیش کسی بھی خطرے کے خلاف ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اجلاس میں کابینہ نے آرٹس اینڈ کرافٹ سے متعلق پیشہ ورانہ شعبوں کو منظم کرنے کے مسودہ قانون کی منظوری دی اور اسے شورا کونسل کو بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ مسودہ قانون میں فنکارانہ شعبوں کی وضاحت، فنکارانہ پروگراموں کے اجازت ناموں کے طریقہ کار اور منتظمین کی ذمہ داریوں کا تعین، پیشہ ورانہ آرٹس کے لیے مستقل کمیٹی کا قیام اور اس کی ذمہ داریاں شامل ہیں۔ کابینہ نے ٹینڈرز اور نیلامیوں سے متعلق قانون کے انتظامی ضوابط میں ترامیم کی مسودہ فیصلے کی بھی منظوری دی۔ وزارت خزانہ کی جانب سے متعلقہ اداروں کے تعاون سے تیار کردہ ترامیم کا مقصد سرکاری خریداری اور معاہدوں کا طریقہ کار کو زیادہ مؤثر اور لچکدار بنانا، شفافیت اور منصفانہ مسابقت کو فروغ دینا اور سرکاری خریداری میں مقامی قدر کے پروگراموں کی مؤثریت بڑھانا ہے۔ اس کے علاوہ قطر کی وزارت بلدیہ اور اسپین کی وزارت زراعت ماہی گیری اور خوراک کے درمیان زراعت، مویشی پالنے اور غذائی تحفظ کے شعبوں میں تعاون کے لیے مفاہمتی یادداشت کے مسودے کی منظوری دی گئی۔ اجلاس کے اختتام پر کابینہ نے جنرل اتھارٹی آف کسٹمز کی 2025 کی سالانہ رپورٹ کا جائزہ لیا۔ اس کے علاوہ وزیر مملکت برائے خارجہ تجارت کے امریکہ کے دورے کے نتائج اور جون 2026 میں واشنگٹن میں منعقدہ پیکس سیلیکا سربراہی اجلاس میں قطر کی شرکت سے متعلق رپورٹ کا جائزہ لیا گیا اور ان کے حوالے سے ضروری فیصلے کیے گئے۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے جمہوریہ گیانا کے صدر ڈاکٹر محمد عرفان علی نے آج دوحہ میں اپنی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے قطر اور گیانا کے درمیان دو طرفہ تعاون کے تعلقات کا جائزہ لیا اور مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط اور فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں جانب سے باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی خیالات کا تبادلہ کیا گیا۔ وزیر داخلہ اور داخلہ سلامتی فورس لخویہ کے کمانڈر شیخ خلیفہ بن حمد بن خلیفہ آل ثانی نے جرمنی کے دورے کے دوران وفاقی وزیر داخلہ الیگزینڈر ڈابرنٹ سے ملاقات کی۔ ملاقات میں قطر اور جرمنی کے درمیان دو طرفہ تعاون اور اسے مزید مضبوط اور فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا، خصوصاً سیکیورٹی کے شعبے میں تعاون اور باہمی دلچسپی کے متعدد امور زیر بحث آئے۔ ملاقات کے بعد قطر اور جرمنی کے وزراء داخلہ نے دونوں ممالک کی وزارت داخلہ کے درمیان تربیت اور تجربات کے تبادلے کے شعبے میں سیکیورٹی تعاون سے متعلق مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ اس معاہدے کے تحت دونوں ممالک سیکیورٹی کے شعبے میں تربیتی پروگرامز اور ماہرین کے تجربات کے تبادلے کے ذریعے باہمی تعاون کو مزید فروغ دیں گے۔ وزارت خارجہ میں وزیر مملکت ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی نے آج جمہوریہ گوئٹے مالا کے وزیر خارجہ کارلوس رامیرو مارٹنز الواراڈو سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ بات چیت کے دوران دونوں رہنماؤں نے قطر اور گوئٹے مالا کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور انہیں مزید مضبوط اور فروغ دینے کے طریقوں کا جائزہ لیا۔ دونوں جانب سے لاطینی امریکہ کی تازہ ترین صورتحال اور باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر مملکت نے لاطینی امریکہ میں امن و استحکام کے قیام کے لیے جاری بین الاقوامی سفارتی کوششوں کی حمایت کی اہمیت پر زور دیا۔ وزارت محنت نے گھریلو ملازمین کی بھرتی کے لیے معاون ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے پہلے مرحلے کا آغاز کر دیا ہے۔ گوگل کے تعاون سے تیار کیے گئے اس پلیٹ فارم کا مقصد بھرتی کے عمل میں شفافیت، تیزی اور نگرانی کو بہتر بنانا ہے۔ پلیٹ فارم کے ذریعے آجر اور بھرتی کے ادارے ایک ہی نظام سے منسلک ہوں گے، جبکہ ملازمین کی بھرتی معاہدوں، قطر آمد اور سرکاری ملازمت کے معاہدے تک پورے عمل کی نگرانی کی جائے گی۔ معاون میں بھرتی اداروں کی کارکردگی کی درجہ بندی، درخواستوں کی فوری معلومات اور شکایات کے لیے سہولت بھی فراہم کی گئی ہے۔ مستقبل کے مراحل میں گھریلو ملازمین کو بھی اپنے معاہدوں اور ملازمت کی شرائط تک رسائی دی جائے گی۔ وزارت محنت کے مطابق معاون گھریلو ملازمین کی بھرتی کے لیے وزارت کا سرکاری اور واحد منظور شدہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ ریاست قطر نے ایران کی جانب سے اردن کے خلاف دوبارہ کیے گئے حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے انہیں اردن کے خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ حملے بین الاقوامی قانون، اقوام متحدہ کے منشور اور ہمسایہ ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات کے اصولوں کے بھی صریح خلاف ورزی ہیں۔ وزارت نے خبردار کیا کہ حملوں کا تسلسل خطے میں کشیدگی میں خطرناک اضافے کا باعث بن رہا ہے، جس سے کشیدگی کم کرنے کی کوششیں متاثر اور خطے میں امن و استحکام کے لیے جاری سیاسی و سفارتی کوششیں پیچیدہ ہو سکتی ہیں۔ وزارت نے ان حملوں، ان کے اثرات اور نتائج کی قانونی ذمہ داری ایران پر عائد کی ہے۔ قطر نے اردن کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اس کی خود مختاری، سلامتی اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام اقدامات کی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ سامعین، یہ خبریں ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت صحت عامہ نے 2025 کی پہلی شش ماہی کے قومی غذائی نگرانی منصوبے کے نتائج جاری کیے ہیں۔ جنوری سے جون کے دوران مختلف غذائی اشیاء کے 7,755 نمونوں کی لیبارٹری جانچ کی گئی، جن میں 97% مقررہ معیار پر پورے اترے، جبکہ 3% غیر معیاری پائے گئی۔ تازہ پھلوں اور سبزیوں، مچھلی و سمندری خوراک اور دودھ کی مصنوعات کے 98% سے زائد نمونے معیار کے مطابق رہے، جبکہ گوشت اور مرغی کے 93% سے زیادہ نمونے مقررہ تقاضوں پر پورے اترے۔ وزارت کے مطابق غذائی اشیاء کی نگرانی اور لیبارٹری جانچ کا عمل جاری رکھتے ہوئے صارفین کو محفوظ اور صحت بخش خوراک کی فراہم یقینی بنائی جائے گی۔ وزارت ماحولیات و موسمیاتی تبدیلی کے فالکنز سے متعلق ڈیجیٹل نظام نے 2024 میں آغاز سے 6 ستمبر 2026 تک 24,734 درخواستیں وصول کیں، جن میں تقریباً 67% مکمل درخواستوں پر اسی روز کارروائی مکمل کی گئی۔ 2025 میں درخواستوں کی تعداد بڑھ کر 12,475 ہو گئی، جبکہ رواں سال 6 ستمبر تک 6,144 درخواستیں موصول ہو چکی ہیں۔ سب سے زیادہ درخواستیں سائٹس درآمدی اجازت ناموں، فالکنز کے پاسپورٹ کی تجدید اور افزائش شدہ فالکنز کے پاسپورٹ کے اجرا سے متعلق رہیں۔ وزارت کے مطابق ڈیجیٹل نظام کا مقصد خدمات کو آسان اور تیز بنانا، فالکنز کی نقل و حرکت کو منظم کرنا اور جنگلی حیات کے تحفظ کے ضوابط پر عمل درآمد یقینی بنانا ہے۔ قطر نیشنل کنونشن سینٹر میں وزارت مواصلات کی میزبانی میں آٹونومس ای موبیلٹی فورم کا دوسرا 2 روزہ ایڈیشن اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ فورم میں قطر اور دنیا بھر سے ماہرین اور ٹیکنالوجی کے شعبے سے وابستہ افراد نے شرکت کی۔ شرکاء نے خودکار گاڑیوں، برقی یعنی الیکٹرک طیاروں، خودکار بحری جہازوں، ماحول دوست بندرگاہوں، سائبر سیکیورٹی، سمارٹ ٹریفک نظام اور مصنوعی ذہانت سمیت پائیدار نقل و حمل کی جدید ٹیکنالوجی پر تبادلہ خیال کیا۔ فورم میں الیکٹرک گاڑیوں کے چارجنگ نظام، حفاظتی و قانونی تقاضوں اور مستقبل کی افرادی قوت کی تربیت پر بھی غور کیا گیا، جبکہ قطر یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف دوحہ فور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سمیت تعلیمی اداروں نے بھی تعاون کیا۔ داخلہ سلامتی فورس لخویہ کے محکمہ سیکیورٹی ٹیکنالوجیز نے ہوا میں موجود نمی سے صاف اور پینے کے قابل پانی بنانے والا جدید نظام تیار کر لیا ہے۔ یہ نظام بین الاقوامی معیار کے مطابق پانی کو محفوظ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس نظام کی شہید بدر سعد محمد الحمیدی الدوسری کی یاد میں بدر کا نام دیا گیا ہے، جو گزشتہ سال دوحہ پر اسرائیلی جارحیت میں شہید ہوئے تھے۔ نظام کے 2 ماڈل تیار کیے گئے ہیں۔ پہلا ماڈل اندرونی استعمال کے لیے ہے، جو روزانہ 200 لیٹر پانی تیار کر سکتا ہے، جو 330 ملی لیٹر کی تقریباً 600 بوتلوں کے برابر ہے۔ دوسرا ماڈل بڑے مقامات کے لیے ہے، جو روزانہ 5,000 لیٹر تک پانی تیار کر سکتا ہے، یعنی 330 ملی لیٹر کی تقریباً 12,000 بوتلیں۔ یہ نظام کیمیائی اور تابکار آلودگی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے بھی تیار کیا گیا ہے اور شمسی توانائی سے چلتا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کا مقصد پانی کے وسائل کو محفوظ رکھنا، ہنگامی حالات میں تیاری بہتر بنانا اور سیکیورٹی و ماحولیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ہے۔ غزہ کی پٹی میں 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں شہدا کی تعداد بڑھ کر 73,600 69 جبکہ زخمیوں کی تعداد 174,652 ہو گئی ہے۔ غزہ کے محکمہ صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ کے اسپتالوں میں 7 شہدا کی لاشیں منتقل کی گئیں، اس دوران 25 افراد زخمی بھی ہوئے۔ فرانس، برطانیہ اور کینیڈا سمیت 12 ممالک نے مقبوضہ مغربی کنارے میں قائم غیر قانونی اسرائیلی بستیوں سے اشیاء کی تجارت پر پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ فیصلہ فلسطینیوں کے خلاف آباد کاروں کے تشدد اور اسرائیلی بستیوں کی مسلسل توسیع کے احتجاج میں کیا گیا ہے۔ فرانس، برطانیہ، کینیڈا، ڈنمارک، اسپین، فن لینڈ، آئرلینڈ، آئس لینڈ، ناروے، پولینڈ، پرتگال اور سویڈن کے وزراء خارجہ نے مشترکہ بیان میں کہا کہ یہ بستیاں بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہیں۔ ممالک یا تو یورپی سطح پر تجارتی پابندیوں کی حمایت کریں گے یا اپنے اپنے قوانین کے تحت قومی سطح پر پابندیاں عائد کریں گے۔ سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں ایک مرتبہ پھر سماعت کیجیے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ کی زیر صدارت آج کابینہ کا باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں کابینہ نے سعودی عرب اور کویت پر حملوں کی شدید مذمت کی۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ سے آج دوحہ میں جمہوریہ گیانا کے صدر نے ملاقات کی، جس میں دونوں رہنماؤں نے قطر اور گیانا کے درمیان مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے تعلقات کا جائزہ لیا۔ وزارت محنت نے گھریلو ملازمین کی بھرتی کے لیے معاون ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے پہلے مرحلے کا آغاز کر دیا ہے۔ گوگل کے تعاون سے تیار کیے گئے اس پلیٹ فارم کا مقصد بھرتی کے عمل میں شفافیت، تیزی اور نگرانی کو بہتر بنانا ہے۔ ریاست قطر نے ایران کی جانب سے اردن کے خلاف دوبارہ کیے گئے حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے انہیں اردن کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ اردو ریڈیو ایف ایم 107 سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون نسیلہ بھنڈار اور نیوز اسٹوڈیو سے اسماعیل خان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا، سنتے رہیے ایف ایم 107۔
2: Anytime, anywhere.
3: Yes, anytime, anywhere.
2: Kabhi bhi aur kahin bhi aap sun sakte hain FM 107.
4: FM 107.
2: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: نیشنل سائبر سیکیورٹی ایجنسی عوام سے اپیل کرتی ہے کہ اپنی ذاتی معلومات کی اہمیت کو سمجھیں اور انہیں شیئر کرتے وقت احتیاط سے کام لیں۔ یاد رکھیں، آپ کی معلومات قیمتی ہیں اور ان کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے، اسی لیے اپنی ذاتی معلومات کسی کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچیں کہ آپ یہ معلومات کس کو دے رہے ہیں اور اسے ان کی ضرورت کیوں ہے۔ ضرورت کے مطابق معلومات شیئر کریں اور اپنی ذاتی معلومات کی حفاظت کا ہمیشہ خیال رکھیں، اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ ڈیٹا پرائیویسی کا آغاز آپ سے ہوتا ہے۔
1: علاج صرف دوا نہیں،
2: پرہیز اور روزمرہ کی دیکھ بھال بھی ضروری ہے۔ پروگرام ہیلتھ گائیڈ میں ڈاکٹر فوزیہ شفیق دیتی ہیں واضح رہنمائی،
1: متس کی کھول، پریکٹیکل ٹپس، ہر عمر کے لیے صحت کے مشورے،
2: کنسلٹنٹ اور اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کے ساتھ۔
3: FM 107 پر پیش کرتے ہیں پروگرام ہیلتھ گائیڈ ڈاکٹر فوزیہ شفیق کے ساتھ، اونلی آن FM 107، دل سے دیسی۔

پروگرام ہیلتھ گائیڈ کے ساتھ فوزی شفیق آپ کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لسنرز اس امید کے ساتھ یہ پروگرام شروع کر رہے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے, اپنا بہت سا خیال رکھ رہے ہوں گے, اور گرمی کا موسم ہے اور اس میں ہمیں چھوٹے چھوٹے میجرز اپنا کر اپنی جو صحت کا خاص خیال رکھنا ہے. اس میں ہم پانی کا خاص خیال رکھنا ہے اور اس

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: سامعین کرام, جس طرح احکام خداوندی سے بے نیازی نہیں ہو سکتی, اسی طرح اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت سے بے پرواہی اختیار نہیں کی جا سکتی. سنت رسول اللہ کی اطاعت بھی ایسے ہی ضروری ہے جیسی کتاب اللہ کی, اس لیے کہ دونوں کی پیروی حکم الہی کی پیروی ہے. سامعین کرام, انہی ہدایات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روح پرور سنتیں. اس پروگرام کے ہر قسط میں ہم ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے, اس کے معنی پر غور کریں گے, اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے. سامعین کرام, آج کی سنت کا تعلق ایک ایسے دن سے ہے جو ایک مسلمان کے ہفتے کا سب سے خاص دن ہے, اور وہ ہے جمعہ کا دن. جمعہ آتا ہے تو ایک مسلمان کے معمول میں ایک خوبصورت تبدیلی آنی چاہیے. یہ دن ہمیں گویا ہفتے بھر کی مصروفیات سے نکال کر یاد دلاتا ہے کہ آج اللہ کے گھر کی طرف جانا ہے, مسلمانوں کے اجتماع میں شریک ہونا ہے, خطبہ سننا ہے, نماز ادا کرنی ہے اور اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے. اور جب حاضری اتنی اہم ہو تو اس کی تیاری بھی اہم ہوگی. اسی لیے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جمعے کے لیے طہارت, صفائی اور بالخصوص غسل کی بڑی ترغیب ملتی ہے. سامعین کرام, اسلام یہ تو بتاتا ہے کہ نماز آپ نے کیسے پڑھنی ہے, ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ نماز تک کیسے پہنچیں. آپ کا جسم پاک ہو, لباس مناسب ہو, آپ دوسروں کے لیے باعث اذیت نہ ہو, اور آپ کا ذہن بے اس عبادت کے لیے تیار ہو. سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے جمعے کے دن وضو کیا اس نے سنت پر عمل کیا اور یہ بہت عمدہ سنت ہے, اور جس نے غسل کیا تو یہ افضل ہے. اسے ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, دارمی اور احمد نے روایت کیا ہے. تو جمعہ چونکہ اجتماع کا دن ہے, مسلمان مسجد میں اکٹھے ہوتے ہیں, صفیں بنتی ہیں, لوگ ایک دوسرے کے قریب بیٹھتے ہیں, خطبہ سنتے ہیں, ایک اجتماعی عبادت کا منظر قائم ہوتا ہے. تو ایسی جگہ اسلام صرف آپ کی ذاتی سہولت نہیں دیکھتا بلکہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کا حق بھی دیکھتا ہے. یعنی مسلمان ایسا ہو کہ اس کی موجودگی دوسرے کے لیے خوشگوار ہو, ناگواری کا سبب نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ طہارت اسلامی تہذیب کا محض ظاہری پہلو نہیں, یہ دوسروں کے احترام کا بھی حصہ ہے. جمعہ کا غسل گویا ہمیں یہ شعور دیتا ہے کہ میں اپنے رب کے گھر جا رہا ہوں, میں اجتماع میں شریک ہونے جا رہا ہوں, لہٰذا مجھے اپنے ظاہر کو بھی اس حاضری کے شایع نشان بنانا ہے. تو حدیث کے الفاظ پر غور کیجئے, وضو کیا تو یہ بھی اچھی بات ہے, پھر فرمایا اور جو غسل کرے وہ افضل ہے. تو یہ نبوی تعلیم ہمیں دین کے ایک خوبصورت مزاج سے بھی آشنا کرتی ہے کہ دین انسان کو خیر کے درجات سکھاتا ہے. ایک درجہ یہ ہے کہ آدمی بنیادی تقاضا پورا کرے, اور ایک درجہ یہ ہے کہ وہ محبت اور اہتمام کے ساتھ افضل طریقہ اختیار کرے. اب ایک بات تو یہ ہے کہ کم از کم کتنا کرنا ضروری ہے, اور ایک بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ بہتر طریقہ کون سا بتایا ہے. اپنے وقت کی منصوبہ بندی کریں تاکہ آخری لمحے کی جلد بازی نہ ہو. صاف ستھرے انداز میں مسجد جائیں, وقار اور سکون کے ساتھ جائیں, اور وہاں پہنچ کر دنیاوی گفتگو کے بجائے خود کو خطبے اور نماز کے لیے آمادہ کریں. اور دراصل بات تو یہ ہے کہ ہر ہفتے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک نیا موقع عطا فرماتا ہے. ایک جمعہ گزرا, دوسرا جمعہ آ گیا, اور درمیان کی کوتاہیوں کو دھونے کا موقع بھی ساتھ لے آیا. یوں محسوس ہوتا ہے جیسے جمعہ مومن کے ہفتے میں ایک روحانی تجدید کا دن ہے. جسم غسل سے تازہ ہوتا ہے, پھر ہم خطبہ جمعہ سماعت فرماتے ہیں, پیشانی سجدے میں جھکتی ہے, اور دل اپنے رب کی طرف لوٹتا ہے. گویا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تیاری بھی عبادت کے حسن کا حصہ ہے. جمعہ آئے تو اسے عام دن کی طرح نہ گزرنے دیں. غسل کیجئے, پاکیزگی اختیار کیجئے, مسجد کے لیے تیاری کیجئے, اور دل میں یہ احساس تازہ کیجئے کہ آج میں صرف ایک نماز پڑھنے نہیں جا رہا, میں اپنے رب کے ذکر کی طرف جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنے, اسے سمجھنے اور محبت کے ساتھ اپنی زندگیوں میں انہیں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اسی دعا کے ساتھ پروگرام روپر و سنت کے آج کے حلقے سے تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجئے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے، سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے رہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
2: Scam alert. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایف ایم 107 پہ استقبال ہے دوستو آپ سبھی کا۔ یہ شو فراڈ اویئرنس، جہاں پر نئے زمانے کے نئے فراڈ اور اسکیم سے میں بچانے کے لیے ہر روز حاضر ہوتا ہوں۔ اور آج ہم ایک ایسے فراڈ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو چھوٹے اور بڑے بزنسز کو ٹارگیٹ کرتے ہیں، یہ ہے فیک انوائس فراڈ۔

0: मन न थकता है, न छुट्टी लेता है, न रिटायर होता है। सामिन किराम, कुरान हमें बताता है कि शैतान मुख्तलिफ रास्तों से इंसान के करीब आता है। कभी गुनाह को खूबसूरत बनाकर पेश करता है, कभी नेकी को मुश्किल बना देता है, कभी दिल में वसवसे डालता है और कभी मायूसी पैदा करता है, और कभी इंसान को इस कदर मसरूफ कर देता है कि वो अल्लाह को याद ही नहीं करता। अब जरा हम अपनी जिंदगी पर नजर डालें, क्या कभी ऐसा हुआ कि इबादत का वक्त आया और अचानक सुस्ती महसूस होने लगी? क्या कभी कुरान खोलने का इरादा किया और फौरन कोई और मसरूफियत याद आ गई? क्या कभी मामूली बात पर घर में झगड़ा पैदा हो गया? क्या कभी कोई गुनाह बहुत छोटा और मामूली महसूस होने लगा? ये सब वो रास्ते हैं जिनसे शैतान इंसान के करीब आने की कोशिश करता है। सामिन किराम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैतान के खतरे को उस कदर अहम समझा कि एक मरतबा रात के वक्त अपने ज़ौजा मोहतरमा सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ जा रहे थे। इत्तेफाकन दो सहाबा इकराम वहीं से गुजर रहे थे। जैसे ही उन्होंने आपको देखा तो जल्द गुजरने लगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन फरमाया, ठहरो, ये सफ़िया बिनते हुयै है। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम आपके बारे में ऐसा गुमान कैसे कर सकते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान इंसान में खून की तरह दौड़ता है। मुझे अंदेशा हुआ कि कहीं वो तुम्हारे दिल में कोई वसवसा न डाल दे। सोचिए, अगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के दिलों के बारे में इतनी फिक्र फरमाते हैं तो हमें अपने दिलों और अपने घरों की कितनी फिक्र होनी चाहिए। सामिन किराम, हम अपने घरों की हिफाजत के लिए दरवाजे बंद करते हैं, कीमती चीज़ों को महफूज रखते हैं, लेकिन क्या हम अपने ईमान की हिफाजत भी इसी तरह करते हैं? क्या हम इस बात का जायज़ा लेते हैं कि हमारे घरों में क्या देखा जा रहा है, क्या गुफ्तगू हो रही है? क्या हमारे औलाद का ताल्लुक कुरान से जुड़ रहा है या शैतानी असरात से? ये सवालात हर मोमिन को अपने आप से पूछने चाहिए। कुरान का पैगाम ये है कि शैतान की चालों से बाखबर रहने की ज़रूरत है। जो शख्स अल्लाह को याद करता है, नमाज कायम करता है, कुरान से ताल्लुक़ रखता है, इस्तग़फ़ार करता है और अल्लाह से मदद मांगते रहता है, शैतान उस पर मुकम्मल गलबा हासिल नहीं कर सकता। इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें ज़िक्र, दुआ, तिलावत कुरान और नमाज जैसी नेमतें अता फरमाई हैं। ये सब दरअसल हमारी रूहानी हिफाजत के किलाएँ हैं। चले हम हर रोज़ अल्लाह ताला से ये दुआ करें, اللهم إنا نعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ بك رب أن يحضرون. اے اللہ، ہمیں شیطان کے وسوسوں سے محفوظ فرما اور ہمیں اپنے رحمت اور ہدایت کے سائے میں رکھ، آمین یا رب العالمین. سامعین کرام، گفتگو ہو رہی تھی شیطان کی دشمنی کے حوالے سے اور قرآن کا یہ پیغام کہ شیطان کی چالوں سے باخبر رہو. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. اب آتے ہیں شیطان کی چالوں کی طرف. شیطان کی سب سے بڑی چالوں میں ایک یہ ہے کہ وہ انسان کو گناہ کے بعد مایوس کر دیتا ہے. وہ دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، تم تو پہلے بھی توبہ کر چکے تھے، اب اللہ تمہیں کیوں معاف کرے گا؟ تمہارے گناہ بہت زیادہ ہیں، تم جیسے لوگ نیک نہیں بن سکتے. اور یوں انسان گناہ سے زیادہ خطرناک چیز میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے نا امیدی. حالانکہ قرآن کا پیغام اس کے بالکل برعکس ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بار بار اپنی طرف بلایا ہے، اے ایمان والو، اللہ کے حضور سچی توبہ کرو. ایک اور مقام پر فرمایا، اور اے مومنو، تم سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو، رجوع کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں میں کون سی صفت زیادہ محبوب ہے؟ یہ نہ صرف یہ صفت نہ مال کی ہے، نہ طاقت کی، نہ علم کی، بلکہ دل کے ایک خاص رویے کی ہے. اللہ فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. बेशक अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है और पाक रहने वालों से मोहब्बत करता है। समझ कराम, अगर कोई शख्स हमारे साथ बार बार गलती करे, बार बार माफ़ी मांगे और फिर दोबारा वही गलती दोहराए, तो एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान कह देता है अब बस मैं तुम्हारी माफ़ी कबूल नहीं कर सकता। ये इंसानी फितरत है, लेकिन ज़रा अपने रब की शान रहमत देखिए। बंदा गुनाह करता है, फिर तौबा करता है, फिर कमज़ोर पड़ जाता है, फिर गुनाह कर बैठता है, फिर नादिम होकर अल्लाह के दरवाजे पर आता है और अल्लाह ताला फिर भी उसके लिए अपने रहमत के दरवाजे खुले रखता है। यही वजह है कि कुरान ने सिर्फ ताइबीन नहीं कहा बल्कि तवाबीन कहा है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तवाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन। अरबी जबान में तवाब उस शख्स को कहते हैं जो बार बार अपने रब की तरफ पलटता है, यानी अल्लाह को सिर्फ वो बंदा पसंद नहीं जो एक मरतबा तौबा करे बल्कि वो बंदा भी महबूब है जो हर लग्जिश के बाद दोबारा अपने रब की तरफ रुजू कर ले। तो जहां अल्लाह सुब्हानहु तआला बार बार अपनी तरफ बुला रहा है, कहता है कि सच्ची तौबा करो, सच्ची तौबा करो, तो ये हुक्म सिर्फ यूं न समझें कि जो गुनाह करने वाले हैं, जो गुनाहगार हैं उनके लिए हैं, बल्कि ये ईमान वालों के लिए भी है। इसका मतलब ये है कि तौबा सिर्फ गुनाहों की सफाई नहीं बल्कि अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत करने का जरिया भी है। अक्सर हम अक्सर एक गलत तसव्वुर का शिकार हो जाते हैं। हम समझते हैं कि अच्छा मुसलमान वो है जो कभी गलती ना करे, लेकिन हकीकत तो ये है कि इंसान खता का पुतला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर इंसान खताकार है और बेहतरीन खताकार वो हैं जो तौबा करते रहते हैं। इस्लाम ये इंसानों का दीन है। ये दीन जानता है कि इंसान कभी कमज़ोर पड़ेगा, कभी लग्जिश होगी, कभी नफ्स गालिब आएगा, लेकिन असल सवाल ये नहीं कि आप गिरे या नहीं, असल सवाल ये है कि आप गिरने के बाद उठे या नहीं, आपने दरवाज़ा खटखटाया या नहीं, आपने अपने रब की तरफ रुजू किया या नहीं। सीरत नबवी में बाज़ ऐसे अफराद का जिक्र भी है जिनसे गलतियां सरजद हुई थीं, तो एक मौके पर किसी ने गुस्से में आकर कहा, अल्लाह उस पर लानत करे, बार बार यही गलती करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन मना फरमाया और कहा, उस पर लानत न करो, मैं जानता हूँ कि अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। समीन, इस्लाम कभी गुनाहगार को मायूस नहीं करता। इस्लाम इंसान को गिरने के बाद उठना सिखाता है। अगर आज आपको अपनी ज़िंदगी में कोई कमज़ोरी नज़र आती है, अगर कोई गुनाह बार बार आपको अपनी तरफ खींचता है, अगर आपको लगता है कि आप बहुत दूर निकल गए हैं, तो याद रखिए तौबा का दरवाज़ा खुला है। जब तक दिल में नदामत बाकी है, उम्मीद है, जब तक इंसान अल्लाह की तरफ पलट सकता है, रहमत का सफ़र जारी है। लिहाजा अपने आप को शैतान के हवाले न कीजिए, मायूसी को दिल में जगह न दीजिए। सामिन किराम, अगर आज आप अपनी ज़िंदगी में कोई कमज़ोरी महसूस करते हैं, कोई गुनाह आपको परेशान करता है, कोई लग्जिश आपको शर्मिंदा करती है, तो मायूस न हों। आप आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, आपके लिए तौबा का दरवाज़ा खुला है। लेकिन अपने दिल को तकब्बुर से बचाइए, अपनी गलती को जवाज़ मत दीजिए, अपने नफ्स को हक से बड़ा मत बनाइए और हमेशा ये दुआ कीजिए, अल्लाहुम्मा अरिनल हक हक्कम वर्ज़ुक्ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वर्ज़ुक्ना इज्तिनाबा। ए अल्लाह, हमें हक को हक दिखा और उसकी पैरवी की तौफीक अता फरमा, और बातिल को बातिल दिखा और उससे बचने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह की रहमत आपके गुनाहों से कहीं ज़्यादा वसी है। आज ही अपने रब से ताल्लुक़ को ताज़ा करें, इस्तग़फ़ार करें और यकीन रखें कि वो अपने बंदे की वापसी पर खुश होता है। अल्लाह ताला हमें सच्ची तौबा, मुसलसल रुजू और अपनी रहमत का मुस्तहिक बनाए। آمین یا رب العالمین. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی, جڑے رہیے ہمارے ساتھ.
1: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے, البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے, مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ وہ ایسے معنی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں. تلاوت, تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ. پروگرام تحفیم القرآن.
0: ویلکم بیک سامعین, پروگرام تحفیم القرآن کے آج کے اس حلقے میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. سامعین کرام, اب چلے ہم آج کے موضوع کو ایک دوسرے زاویے سے احاطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہماری اجتماعی نفسیات میں ایک تصور بہت گہرائی تک بیٹھ چکا ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے, کوئی بحران پیدا ہوتا ہے, کوئی سازش سامنے آتی ہے, تو فوراً ہم کسی مخصوص دشمن کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اگر کوئی وبا پھیل جائے تو ہم کہتے ہیں یہ انہی کی کارستانی ہے. اگر کوئی بڑا عالم شہید ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے انہی کا ہاتھ ہے. اگر کوئی سیاسی, معاشی یا سماجی بحران پیدا ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے منصوبہ ساز بھی وہی ہیں. یہ سوچ اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ انسان اپنے ارد گرد کی ہر چیز کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگتا ہے. اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت نگرانی میں ہے, ہر وقت کسی سازش کا شکار ہے, اور ہر مصیبت کے پیچھے ایک ہی ہاتھ موجود ہے. لیکن سوال یہ ہے, کیا واقعی دنیا کی ہر برائی کے پیچھے صرف ایک ہی فریق ہے؟ حقیقت تو یہ ہے سامعین کرام کہ دنیا میں شر اور فساد کے مراکز بہت ہیں, ظلم کرنے والے بھی بہت ہیں, فتنہ پھیلانے والے بھی, اور انسانیت کے دشمن بھی. ممکن ہے بعض قوتیں ان میں نمایاں کردار ادا کرتی ہوں, لیکن وہ شر کا واحد سرچشمہ نہیں ہیں. تو پھر ایسا کیوں ہے کہ ہم ہر برائی کو ایک ہی طرف منسوب کر دیتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے دشمن کے بارے میں حساس ہوتا ہے. ایک چھوٹا بچہ بھی جسے یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص اس کا دشمن ہے, وہ اس سے محتاط رہتا ہے. فطرت سلیمہ یہی تقاضا کرتی ہے کہ انسان اپنے دشمن کے بارے میں بیدار رہے. آخر کوئی عقل مند شخص بچھو سے شہد کی توقع تو نہیں رکھتا. سامعین کرام, یہ تمام گفتگو دراصل کسی سیاسی یا زمینی دشمن کے بارے میں نہیں ہے. دراصل اس گفتگو میں ہم آپ کی توجہ شیطان کی طرف دلانا چاہتے ہیں. اب چونکہ شیطان ہماری نظروں سے اوجھل ہے اور ہمارا جدید دور ان حقائق سے دور ہوتا جا رہا ہے جو تجربہ گاہوں میں ناپے یا تولے نہیں جا سکتے, لیکن سمجھنے والی ذات ایک ہے ضرور, اللہ تو ضرور جانتا ہے. اور جب اللہ جانتا ہے تو پھر کسی اور کے جاننے یہ جاننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ قرآن ہمیں کہتا ہے ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. غور کیجئے, اللہ نے یہاں اصلاح کرنے والوں کا ذکر کیا ہے, یعنی ہر انسان اپنے دائرے میں مصلح بن سکتا ہے. اپنے گھر میں اصلاح کریں, اپنے بچوں میں اچھے اقدار پیدا کریں, اپنے دوستوں کو خیر کی طرف بلائیں, اپنے ماحول میں اچھائی پھیلائیں. شاید دنیا اس کو معمولی سمجھے, لیکن اللہ کے ہاں یہ عظیم عمل ہے. قرآن ہمیں مزید ایک اور حیرت انگیز حقیقت بتاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں لگنے والی پیاس, تھکن, بھوک اور حتیٰ کہ اٹھایا جانے والا ہر قدم بھی محفوظ کیا جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی تکلیفیں بھی جنہیں شاید خود انسان بھول جائے, اللہ کے ہاں لکھی جا رہی ہوتی ہیں. آپ کسی نیکی کے لیے گھر سے نکلتے ہیں, گرمی برداشت کرتے ہیں, وقت نکالتے ہیں، اپنی راحت قربان کرتے ہیں۔ شاید آپ کو لگے کہ یہ تو معمولی بات ہے، کون دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ کے ہاں یہ معمولی نہیں۔ اللہ ہر لمحے کو شمار کر رہا ہے، ہر قدم کو محفوظ کر رہا ہے، ہر نیت کو جانتا ہے، اور اسی کا اعلان اس نے اس آیت کے ذریعے کیا ہے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو سامعین کرام، تقوی اختیار کیجئے، صبر اختیار کیجئے، اخلاص کے ساتھ نیکی کرتے رہے، نتائج کے بارے میں بے چین نہ ہوں، کیونکہ مومن کا کام بیج بونا ہے، پھل دینا اللہ کا کام ہے۔ اسی لیے مثال کے طور پر میں نے بچھو کا ذکر کیا ہے، جو دکھائی دیتا ہے اور جسے لوگ محسوس کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ کا دشمن کبھی جھوٹی مظلومیت کا لبادہ اوڑھ سکتا ہے، لیکن وہ پھر بھی آپ کا دشمن ہی رہتا ہے۔ وہ زمین بھر میں امن، رواداری، بقائے باہمی اور شہری حقوق کے خوبصورت نعرے بلند کر سکتا ہے، لیکن اس سے اس کی حقیقت نہیں بدلتی۔ وہ یہ دعویٰ بھی کر سکتا ہے کہ اسے آپ اور آپ کے خاندان کی خوشحالی اور بھلائی کے سوا کچھ مطلوب نہیں، مگر اس کے باوجود وہ آپ کا دشمن ہی رہتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر دشمن اپنے گردن میں ایک تختی لٹکائے پھرے جس پر لکھا ہو، ہم تمہارے دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، جس کا نام ہے عقل۔ اس کے لیے نہ کوئی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اور نہ کوئی ماہانہ فیس۔ اس عقل کا کام یہی ہے کہ وہ حقائق کا جائزہ لے، دعووں اور حقیقتوں میں فرق کرے، اور دوست و دشمن کی پہچان کرے۔ لیکن جس لمحے انسان اپنی مرضی سے اس عقل کو معطل کر دیتا ہے، اپنے دشمن سے غافل ہو جاتا ہے اور اس کی چالوں کو نظر انداز کرنے لگتا ہے، بلکہ اس کی طرف سے منہ موڑ لیتا ہے، تو در حقیقت وہ اس لمحے اپنے آپ کو اس کا آسان شکار بنا دیتا ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم شیطان کی دشمنی کو اتنی سنجیدگی سے کیوں نہیں لیتے؟ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر حکم دیا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، بس تم بھی اسے اپنا دشمن بناؤ۔ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے محض اطلاع نہیں دی، بلکہ ایک عملی ہدایت عطا فرمائی ہے کہ شیطان کے ساتھ دشمن جیسا ہی رویہ اختیار کرو۔ اور جیسے کہ ایک مثال ہم نے پہلے بھی پیش کی تھی کہ آخرکار وہ کون سی فوج ہوگی جو یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کے دشمن اس کی سرحدوں پر کھڑے ہیں، اطمینان سے سو جائے۔ پھر اس شخص کا کیا حال ہونا چاہیے یا ہو رہا ہے جس کا دشمن صرف سرحدوں تک محدود نہیں، بلکہ اس کی زندگی کے اندر تک نفوذ کر چکا ہے، یعنی اس کی زندگی میں داخل ہو چکا ہے، اس کے گھر کے ماحول پر اثر انداز ہو رہا ہو، اس کے خیالات اور جذبات کو متاثر کر رہا ہو، اور اس کی روحانی فضا کو آلودہ کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہی وہ دشمن ہے جس سے قرآن ہمیں بار بار خبردار کرتا ہے، اور جس کی دشمنی کو سمجھنا ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ سامعین کرام، ہم اس دشمن سے کیسے غافل ہو سکتے ہیں جس کی دشمنی ہمیں نسل در نسل ورثے میں ملی ہے، جو ہمارے پہلے باپ آدم علیہ السلام کے زمانے سے انسان کا دشمن چلا آ رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی دشمن نہیں، بلکہ غیر معمولی صلاحیتوں والا دشمن ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا، اے میرے رب، مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہیں مہلت دی جاتی ہے، یعنی یہ ایسا دشمن ہے جو انسانوں کی نسلوں کے ساتھ ساتھ زندہ رہے گا۔ اس کا خطرہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک زمین پر آخری انسان موجود ہے۔ سامعین کرام، یہ وہ دشمن ہے جو ہر لمحہ آپ پر نظر رکھتا ہے، وہ آپ کی زندگی کے ان گوشوں تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے جہاں کسی اور کی رسائی نہیں ہوتی۔ قرآن کہتا ہے وہ اور اس کا لشکر تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. اس کے ساتھی بھی ہیں, اس کے مددگار بھی, کچھ ایسے جنہیں آپ دیکھ نہیں سکتے اور کچھ ایسے جو انسانوں میں سے ہوتے ہیں. ممکن ہے آپ انہیں جانتے ہوں, ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوں, بلکہ بعض اوقات ان سے مانوس بھی ہوں, مگر وہ آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں. قرآن اسی لیے فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, کہ شیطان کے نقش قدم پر, شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو, اس کے نقش قدم پر نہ چلو. اور کیجئے, اللہ تعالیٰ نے شیطان کی پیروی کے حوالے سے نہیں کہا بلکہ شیطان کے قدم کا ذکر کیا ہے, کیونکہ شیطان انسان کو ایک ہی دن میں گمراہ نہیں کرتا, وہ آہستہ آہستہ لے کر چلتا ہے. پہلا قدم, پھر دوسرا قدم, پھر تیسرا قدم, اور آخر کار انسان کو ایسی جگہ پہنچا دیتا ہے جہاں اسے اپنی غلطی بھی غلط نہیں لگتی. یہ وہ دشمن ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا, میں ضرور تیرے بندوں کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا, پھر ان کے آگے سے, ان کے پیچھے سے, ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے ان کے پاس آؤں گا. لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. گویا شیطان نے انسان کو تنہا چھوڑنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں کیا, وہ ہر سمت سے حملہ کرنے کا عہد کر چکا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں شیطان کے بارے میں بے شمار آیات نازل ہوئی ہیں, کہیں اس کی صفات بیان کی گئی ہیں, کہیں اس کے حربے, کہیں اس کے وسوسے, اور کہیں اس کے حملوں کے راستے. سامعین کرام, ہم سب جانتے ہیں کہ اگر کسی گھر میں ایک چھوٹا سا چوہا بھی داخل ہو جائے تو گھر والے فوراً متوجہ ہو جاتے ہیں, احتیاط شروع کر دیتے ہیں اور اسے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ذرا سوچیے, اگر کسی گھر میں شیطان کے اثرات داخل ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اسی لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے گھر, اپنی زندگی اور اپنے معاملات کا جائزہ لے. اپنے آپ سے دیانتداری کے ساتھ سوال کیجئے کہ آپ کے روزمرہ معاملات میں شیطان کا کتنا اثر موجود ہے. گھر والے کیا سن رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں, اپنے گھر میں کیا ماحول بنا ہوا ہے, آپ کی تنہائیوں کا حال کیا ہے, آخر آپ کو یہ خوف کیوں نہیں کہ کہیں شیطان آپ کو دھوکا نہ دے رہا ہو. شاید بعض لوگ یہ سن کر کہیں کہ ارے یہ تو وائزین اور مولویوں کی مبالغہ آرائی ہے. حضرت سامعین کرام, یہ زندگی عارضی اور فانی ہے, دعوت حق کے ثمرات باقی اور جاودانی ہے, جبکہ کتمان حق کا انجام برا اور عبرتناک ہے. عقل مند ہمیشہ انجام پر نظر رکھتے ہیں, جبکہ خواہشات نفسانی کے شکار عارضی بات کو ترجیح دیتے ہیں. اچھا, تو آئیے اسے ایک عملی مثال سے سمجھتے ہیں. جب کسی ماہر کو شک ہوتا ہے کہ گاڑی کے ٹائر میں سوراخ ہے تو وہ اسے پانی میں ڈال کر چیک کرتا ہے. اگر کہیں سے ہوا کے بلبلے نکلیں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ مسئلہ واقعی موجود ہے. بالکل اسی طرح ایک چھوٹا سا روحانی تجربہ کیجیے. اپنے لیے ایک ہفتہ مقرر کریں. اس پورے ہفتے میں پوری کوشش کیجیے کہ آپ جو بھی کریں اللہ کی رضا کے مطابق کریں. گفتگو میں, معاملات میں, عبادات میں, نگاہوں میں, وقت کے استعمال میں, حتیٰ کہ اپنے خیالات میں بھی اللہ کی خوشنودی تلاش کیجیے. اپنے رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنانے کی بھرپور کوشش کیجیے. پھر اس دوران پیش آنے والی چیزوں کا مشاہدہ کیجیے. نوٹ کیجیے کہ کتنی مرتبہ بلا وجہ جھگڑے پیدا ہوتے ہیں, کتنی بار کوئی پریشان کن خبر اچانک آپ کے سکون کو متاثر کرتی ہے. عبادت کے وقت کتنی بار غیر معمولی سستی محسوس ہوتی ہے. کتنی بار ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں

0: جو آپ اور آپ کے رب کے درمیان تعلق کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر اپنے آپ سے ایک سوال کیجئے، کیا واقعی یہ سب محض اتفاق تھا؟ اس کے پیچھے کوئی ایسی حقیقت بھی ہے جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں؟ قرآن بار بار ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اہل بصیرت وہی لوگ ہیں جو ظاہری اسباب کے ساتھ ساتھ باطنی حقائق کو بھی سمجھتے ہیں اور اپنے ازلی دشمن کی چالوں سے غافل نہیں ہوتے. پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
2: دوستوں، ٹریفک لا کے آرٹیکل نمبر 55 کے کلوز نمبر 3 کے تحت گاڑی چلاتے وقت 10 سال کی عمر سے کم کے بچوں کو آگے والی پیسنجر سیٹ پہ بیٹھالنے کی اجازت نہیں ہے. بچوں کو آگے والی سیٹ پہ بیٹھالنے سے آپ ڈرائیونگ کرتے وقت ڈسٹریکٹ ہو سکتے ہیں. بچوں کو گاڑی کی بیک سیٹ پہ بٹھالنے سے آپ کی اور آپ کی فیملی کی حفاظت میں مدد ملتی ہے. ایف ایم 107 آپ کے محفوظ سفر کی خواہش کرتا ہے.
3: Absolute cinema.
4: یہ ہے وہ ریئیکشن جس کے لیے آپ تھیٹر جانا چاہتے ہیں، پر ریویوز وہ آپ کو کئی مرتبہ دھوکا دے دیتے ہیں اور آپ انٹرول سے پہلے ہی گھر پہ ہوتے ہیں. بٹ ڈونٹ وری، بھروسے مند ریویو دینے کے لیے آپ کو بس سننا ہے ایف ایم 107 پر ریویو آف دی ویک رولنگ ہر تھرسڈے رات 9 بجے سے آر جے فضیل کے ساتھ، تاکہ ایوری مووی ایکسپیرئنس بنے ایبسلیوٹ سینما.
5: فٹ بال کا اصلی رنگ، اصلی جذبہ اور اصلی دھماکہ لے کر آ رہا ہے محمد امین. اٹس اے گول شو جہاں ہر میچ کی ہر کک ہوگی لائیو، ہر گول بنے گا ایک سیلیبریشن.
6: ہائی لائٹس، کمنٹری اور سپورٹی وائبس کا فل پیکج. اگر فٹ بال ہے آپ کا پیشن تو یہ شو ہے آپ کا الٹیمیٹ مزہ. ڈونٹ مس اٹ، اٹس دا گول شو ود محمد امین ایوری سنڈے اینڈ تھرسڈے ایٹ 1 PM لائیو آن ایف ایم 107. دل سے دیسی.
1: Maximum music, maximum fun
7: on FM 107. Dil se Desi.

0: عملی طور پہ اپنی زندگی میں ورک لائف اور ورکشپ کا توازن کیسے لا سکتے ہیں؟ کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ توازن بیلنس کوئی لگژری نہیں ہے، یہ ایک عبادت ہے۔ جب ہم اپنی زندگی کو اعتدال میں رکھتے ہیں تو در حقیقت ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم خود کو جلانے لگتے ہیں تو نہ دنیا ٹھیک چلتی ہے اور نہ عبادت میں خشوع برقرار رہتا ہے۔ تو آئیے اس سفر پہ چلتے ہیں ایک ایسے توازن، ایک ایسے بیلنس کی تلاش میں جو نہ صرف ہماری دنیا کو بہتر بنائے گی بلکہ آخرت کو بھی روشن کر دے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف موو کریں، ہم لیں گے یہاں پہ ایک بریک۔ سنتے رہیں FM 107 دل سے دیسی۔
1: ماڈرن لائف فاسٹ ہے لیکن ساتھ ہی ہے ذہنوں میں اینڈ لیس کوشچنز، اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کیسے بیلنس کروں فیتھ اور ماڈرن لائف کو، تو سنیے یہ شو اسلامک ماڈرن لائف، جو آپ کو دکھائے گا اسلامک گائیڈنس آج کے دور کے حساب سے۔
0: لسنرز ویلکم بیک، آپ سن رہے ہیں FM 107، شو ہے اسلامک ماڈرن لائف، اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی RJ ماوش خان۔ اب ہم بات کریں گے آج کے ماڈرن پرسپیکٹیو کے حوالے سے، آج کا ٹاپک کس طرح سے ہماری مدد کر سکتا ہے۔ آج کا دور ہسل کلچر کا دور ہے، سوشل میڈیا پہ ہر کوئی دکھا رہا ہے کہ وہ 18 گھنٹے کام کر رہا ہے، سائڈ ہسل چل رہا ہے، جم جا رہے ہیں، بچوں کو ٹائم دے رہا ہے، اور اوپر سے روحانی طور پر بھی ہائی ہے۔ اگر آپ ایک منٹ بھی آرام کرو تو لگتا ہے کہ آپ پیچھے رہ گئے ہو۔ کمپنیز بھی اس کلچر کو بڑھاوا دیتی ہیں، اوور ٹائم کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اس کو جشن منایا جاتا ہے، چھٹی لینے والے کو نان سیریس سمجھا جاتا ہے۔ واٹس ایپ گروپس میں رات 11 بجے میسیجز آتے ہیں، اور جواب نہ دو تو کل میٹنگ میں تانا ملتا ہے۔ اس کلچر کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم خود کو کبھی کافی نہ ہونے کا احساس دلاتے ہیں۔ اگر آپ 5 to 9 ورک کر رہے ہو تو لگتا ہے کہ ارے بھائی سائڈ بزنس کیوں نہیں، اگر سائڈ بزنس چلا رہے ہو تو لگتا ہے بچوں کو ٹائم کیوں نہیں دے رہے، اگر بچوں کے ساتھ ہو تو لگتا ہے عبادت میں کمی ہے۔ اور یہ احساس قصور یعنی گلٹ ہمارا سب سے بڑا دشمن بن جاتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ اچھا مسلمان بننے کے لیے ہمیں دنیا چھوڑ دینی چاہیے، یا دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے ایمان کو سائڈ پہ رکھنا پڑے گا، مگر اسلام تو اس کے بالکل برعکس ہے۔ اسلام اعتدال کا دین ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو۔ امت وسط کا مطلب ہے نہ انتہا پسندی نہ غفلت، بالکل بیچ کا راستہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف رسول تھے بلکہ شوہر تھے، باپ تھے، پڑوسی تھے، تاجر تھے، لیڈر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بھی لڑتے تھے اور گھر میں بیویوں کی مدد بھی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو عبادت کرتے تھے مگر دن میں صحابہ کو تربیت دیتے، مارکیٹ جاتے، مزدوروں سے ملتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کیا کرتے تھے، تو انہوں نے فرمایا گھر کے کاموں میں اہل خانہ کی مدد کرتے تھے۔ یہ اعتدال ہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہی نہیں فرمایا کہ دنیا چھوڑ دو یا عبادت چھوڑ دو، بلکہ فرمایا تمہارے رب کا تم پہ حق ہے، تمہارے جسم کا تم پہ حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، اور ہر حق والے کو اس کا حق دو۔ یعنی اللہ کا حق بھی، جسم کا حق بھی، فیملی کا حق بھی۔ مگر آج ہم نے کامیابی کو صرف پیسہ، پوزیشن اور پروڈکٹیویٹی سے ناپنا شروع کر دیا ہے۔ اگر آپ تھک کر سو جاؤ تو خود کو ناکام سمجھنے لگتے ہو، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی تھک جائے تو سو جائے، کیونکہ نیند کے بعد جسم تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ آج کا معاشرہ ہمیں بتاتا ہے کہ آرام کرنا کمزوری ہے، مگر اسلام کہتا ہے آرام کرنا سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیلولا یعنی دوپہر کی نیند لیا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ زیادہ عبادت زیادہ نیکی، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین خواتین کا واقعہ سنایا جو زیادہ عبادت کرتی تھیں مگر ان کے اخلاق خراب تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا عمل ضائع ہو گیا۔ دوسری طرف جو صرف دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا، دنیا لعنت ہے اور جو کچھ اس میں ہے لعنت ہے سوائے اللہ کی یاد کے۔ تو راستہ واضح ہے، نہ دنیا کو چھوڑیں نہ آخرت کو، دونوں کو اعتدال میں لے کر چلیں۔ یہاں ایک بات بڑی ہی ضروری ہے، ابھی جب ہم نے بات کی جاب کے حوالے سے، فیملی کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے، تو ایک بات ذہن میں رکھنا بہت ہی ضروری ہو جاتا ہے۔ ہمارا مذہب اسلام ہم ہمیشہ بتاتے ہیں اس بات کو کہ دین ہے، ایک نظام اس نے ہمیں پرووائڈ کیا ہے، اور نظام بھی ایسا کہ جس میں زندگی کے ہر معاملے کو، ہر چیز کو احاطے میں لیا ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام ہمیں جو ہمارے فرائض ہیں وہ ادا کرنے کی بات کرتا ہے، رزق حلال کمانے کا حکم دیتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ ایسی روزی حاصل کرو جو کہ حلال ذرائع سے آئی ہو، محنت کے ذریعے آئی ہو، جس میں کوئی ایسا کرپشن انوالو نہ ہو۔ تو جب بھی کبھی ہم رزق حلال کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، آپ اپنی جاب کرتے ہیں، اپنا جو آپ کا ورک ٹائم ہے اسے کمپلیٹ کر رہے ہیں، اس میں آپ وقت کو ضائع نہیں کر رہے، اپنی کمپنی کو پروفٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ رزق حلال کا ذریعہ ہیں، اور آپ اس پہ اگر جد و جہد کر رہے ہیں تو اس کو بھی اسلام ویلیو کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو وقت آپ اپنے کام کو دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ضائع سمجھے گا یا یہ سمجھے گا کہ آپ نے دنیا میں اپنے وقت کو گوا دیا، نہیں۔ رزق حلال کے لیے جو وقت بھی آپ لگا رہے ہیں وہ بھی عبادت میں کاؤنٹ ہوتا ہے۔ اب خواتین کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ وہ تو جاب نہیں کرتی اور ان کی رسپانسبلٹیز تو چینج ہیں، تو یہاں پہ ان کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ وہ خوشخبری یہ کہ آپ اپنے گھر کی جو ذمہ داریاں ادا کر رہی ہوتی ہیں، صبح اٹھ کے ناشتہ بناتی ہیں، اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو ناشتہ کروا کے ان کے آفیسز بھیجتی ہیں، ان کے لنچ ان کے ساتھ پیک کر کے بھیجتی ہیں، پھر اس کے بعد دن بھر میں جو گھر کے کام کرتی ہیں، چاہے وہ کپڑے دھونا ہو، برتن دھونا ہو، گھر کی صفائی ہو، اسی طرح کے دیگر جو اور گھر کے روزمرہ کے کام ہیں آپ یہ کرتی ہیں، اور ساتھ میں اپنی عبادتیں وقت پہ نماز پڑھ رہی ہیں اور بچوں کا خیال رکھ رہی ہیں، جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان کا رونا، ان کے ٹینٹرمس، یہ سب کچھ آپ دیکھ رہی ہیں، ان کی اچھی تربیت کی کوشش کر رہی ہیں۔ تو پورے دن کی جو آپ کی یہ جد و جہد ہے، جو مشقت ہے، اس میں بعض اوقات آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ نے صرف فرض نمازیں ادا کیں اور وہ بھی شاید اس طرح سے ادا نہ کر پائیں جو ایک مکمل فوکس، ایک خشوع خضوع کے ساتھ ہوتی ہیں، کیونکہ آپ کے سر کے اوپر بچے منڈلا رہے تھے، آپ سجدے میں گئیں تو آپ کا بچہ بیچ میں آ گیا اور آپ نے اس کو ہٹایا، پھر اس کے بعد نماز جیسے تیسے کر کے ختم کی۔ تو یہاں پہ آپ تو صحیح طرح سے وقت نہیں دے پا رہی، تو آپ فیل ہو جائیں گی دینی طور پہ۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو ایک نظام ہے اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ہماری زندگی کو بنایا ہے، اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں جو ہمارے اوپر ایک ذمہ داری کے طور پہ عائد ہوتے ہیں، وہ سارے کام ایمانداری کے ساتھ آپ کر رہی ہیں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، انہیں دین کی تعلیم دے رہی ہیں، اپنے گھر والوں کو جو ان کی ضرورت ہے کھانا پینا وہ فراہم کر رہی ہیں، ان کو کپڑے دھو کے دے رہی ہیں۔ تو یہ ساری بیسیکلی عبادتیں ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کا فرمان مان رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لے کر آ رہی ہیں۔ تو عبادت کی جو ڈیفینیشن ہے، یہ بات میں بہت دفعہ اپنے شو میں کر چکی ہوں کہ بیسیکلی ہم نے اس میں ایک خرابی پیدا کر دی ہے، ہم یہ نہیں سمجھ پاتے کہ عبادت کیا ہے۔ عبادت بیسیکلی ہر کام کو یہ سوچ کر انجام دینا ہے کہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جب ہماری نیت میں ये चीज़ होती है कि जो मेरे

ایک دم سے اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے اور وہ چیزیں آپ کے توقعات کے حساب سے فوراً فوراً ہو جائیں گی. اس میں ڈیفینیٹلی آپ کو ٹائم لگے گا, آپ کو شیڈیول بنانا پڑے گا, آپ کو ان چیزوں کو جو ہم نے آپ سے شیئر کی ان کو بار بار اپنی زندگی میں اپنانا پڑے گا. لیکن وہی بات, اپنے کوشش کیجئے کہ اپنے گلٹ کو کم سے کم رکھیں, گلٹ نہ ہونے دیں. جیسے ہی آپ کو گلٹ فیل ہوتا ہے, اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ فوراً سے وضو کر کے دو رکعت نماز ادا کر لیا کیجیے, اس سے بھی بہت زیادہ سکون ملتا ہے. یا پھر آپ اگر وہ نہیں کر سکتے تو تھوڑا ذکر وغیرہ اپنی روٹین میں شامل رکھیں, جیسے ہی آپ کو, کیونکہ یہ احساس ڈیفینیٹلی ہمیں ہوتا ہے, ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں, اور جہاں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ فیل ہو رہا ہو کہ ہم عبادت نہیں کر پا رہے, ہم صحیح طرح سے چیزوں کو بیلنس نہیں کر پا رہے, تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہمیں دعائیں اس لیے سکھائی گئی ہیں کہ ہم وہ دعائیں پڑھیں, اور اللہ تعالیٰ سے اگر آپ کو دعائیں یاد نہیں ہیں تو اپنی زبان میں آپ اللہ تعالیٰ سے بیلنس قائم رکھنے کے لیے, زندگی کے معاملات میں آسانی کے لیے ویسے بھی دعا کا جو اہتمام ہے وہ کر سکتے ہیں. کسی وقت میں بھی جب آپ کو بے چینی فیل ہو, آنکھیں بند کریں, اللہ تعالیٰ سے کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کریں, اللہ تعالیٰ کو بتائیں کہ آپ کے کیا مسائل ہیں, ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کے تمام مسائل کا حل وہیں سے ملے گا. یاد رکھیے کہ توازن, بیلنس کوئی کامل حالت نہیں ہے جسے آپ نے ایک دفعہ حاصل کر لیا تو پھر کبھی ختم نہ ہو, یہ روز مرہ کی پریکٹس ہے. کبھی ایک طرف جھکاؤ ہوگا, کبھی دوسری طرف, مگر جب تک نیت درست ہے اور کوشش جاری ہے, اللہ ہماری نیت اور کوشش دونوں کو دیکھ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ اللہ کو راضی رکھیں, اپنے گھر والوں کو خوش رکھیں اور اپنے جسم کو صحت دیں, تو انشاءاللہ چھوٹی چھوٹی ناکامیوں کے باوجود بھی آپ کامیاب ہوں گے. اور ایک ہلکی سی یاد دہانی, توازن خود ایک عبادت ہے. جب آپ توازن میں رہتے ہیں, اعتدال میں رہتے ہیں, تو در حقیقت اللہ کے حکم وسط امت پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. تو آج سے شروع کریں ایک چھوٹا سا قدم, ایک چھوٹا سا سٹیپ. شاید آج رات فون کو 10 بجے بند کر دیں اور فجر کا الارم لگا دیں, یا اس کے علاوہ کوئی اور دوسری چیز جو کہ آپ آج سے کرنے کا عہد کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم سب کو توازن کی توفیق دے اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو سوار دے. آمین. انشاءاللہ آپ سے اگلی اپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیں اور یاد رکھیں کہ آپ کافی ہیں, بالکل ویسے ہی جیسے اللہ نے آپ کو بنایا. آپ بہترین ہیں, اللہ نے آپ کو بہترین بنایا ہے. پرفیکشن کے پیچھے نہ بھاگیے, چھوٹی چھوٹی جو کوشش آپ کر سکتے ہیں بس ان تک توجہ مبذول رکھیے.

0: ثمود
1: اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا, اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے, اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو. آج میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں, مگر مجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا. اور اے برادران قوم, ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو, اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو, اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو. اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو, اور بہرحال میں تمہارے اوپر کوئی نگران نہیں ہوں. انہوں نے جواب دیا اے شعیب, کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے, یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنے منشا کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار نہ ہو؟ بس تو ہی تو ایک عالی ظرف اور راست باز آدمی رہ گیا ہے. شعیب نے کہا بھائیو, تم خود ہی سوچو کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر تھا اور پھر اس نے مجھے اپنے ہاں سے اچھا رزق بھی عطا کیا, تو اس کے بعد میں تمہاری گمراہیوں اور حرام خوریوں میں تمہارا شریک حال کیسے ہو سکتا ہوں؟

میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تم کو روکتا ہوں ان کا خود ارتکاب کروں، میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے، اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے میں اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اور اے برادران قوم، میرے خلاف تمہاری ہٹ دھرمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے کہ آخر کار تم پر بھی وہی عذاب آ کر رہے جو نوح یا ہود یا صالح کی قوم پر آیا تھا، اور لوط کی قوم تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ دیکھو، اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے۔

اور تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے، فی الواقع اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت کا خوف کرے۔ وہ ایک دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے، اور پھر جو کچھ بھی اس روز ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ ہم اس کے لانے میں کچھ بہت زیادہ تاخیر نہیں کر رہے ہیں، بس ایک گنی چنی مدت اس کے لیے مقرر ہے۔ جب وہ آئے گا تو کسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی الا یہ کہ خدا کی اجازت سے کچھ عرض کرے۔ پھر کچھ لوگ اس روز بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت۔ جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے، جہاں گرمی اور پیاس کی شدت سے وہ ہانپیں گے اور پھنکارے ماریں گے، اور اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہیں، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے۔ بے شک تیرا رب پورا اختیار رکھتا ہے کہ جو چاہے کرے۔ رہے وہ لوگ جو نیک بخت نکلیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے اور وہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہیں، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے۔ ایسی بخشش ان کو ملے گی جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہوگا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہ جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں۔ یہ تو بس لکیر کے فقیر بنے ہوئے اسی طرح پوجا پاٹ کیے جا رہے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ دادا کرتے تھے، اور ہم ان کا حصہ انہیں بھرپور دیں گے بغیر اس کے کہ اس میں کچھ کاٹ کسر ہو۔

ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی کتاب دے چکے ہیں اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا جس طرح آج اس کتاب کے بارے میں کیا جا رہا ہے جو تمہیں دی گئی ہے۔ اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا۔ یہ واقعہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے شک اور خلجان میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ تیرا رب انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا، یقیناً وہ ان کی سب حرکتوں سے باخبر ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اور تمہارے وہ ساتھی جو کفر و بغاوت سے ایمان و طاعت کی طرف پلٹ آئے ہیں، ٹھیک ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے۔ ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے، اور تمہیں کوئی ایسا ولی اور سرپرست نہ ملے گا جو خدا سے تمہیں بچا سکے، اور کہیں سے تم کو مدد نہ پہنچے گی۔ اور دیکھو، نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر، در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کو یاد رکھنے والے ہیں، اور صبر کر، اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔

0: پھر کیوں نہ ان قوموں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے, ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا, ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے اور وہ مجرم بن کر رہے. تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں. بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا, مگر اب تو وہ مختلف طریقوں ہی پر چلتے رہیں گے اور بے راہ رویوں سے صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہے. اسی آزادی انتخاب و اختیار اور امتحان کے لیے تو اس نے انہیں پیدا کیا تھا, اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ پیغمبروں کے قصے جو ہم تمہیں سناتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں, ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملا اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بیداری نصیب ہوئی. رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے تو ان سے کہہ دو کہ تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہو اور ہم اپنے طریقے پر کیے جاتے ہیں, انجام کار کا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے اور سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس کی بندگی کر اور اسی پر بھروسہ رکھ, جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو تیرا رب اس سے بے خبر نہیں ہے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.

نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہے جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے، ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم اہل عرب اس کو اچھی طرح سمجھ سکو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو ان چیزوں سے تم بالکل ہی بے خبر تھے۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جواب میں اس کے باپ نے کہا، بیٹا، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، ورنہ وہ تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے، اور ایسا ہی ہوگا جیسا تو نے خواب میں دیکھا ہے کہ تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا، اور تیرے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق پر کر چکا ہے۔ یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا، یہ یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم سب سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے ہیں، چلو یوسف کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری ہی طرف ہو جائے، یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن رہنا۔ اس پر ان میں سے ایک بولا، یوسف کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے جائے گا۔ اس قرارداد پر انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا، ابا جان کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں، کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کچھ چرچک دے گا اور کھیل کود سے بھی دل بہلائے گا، ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں۔ باپ نے کہا، تمہارا اسے لے جانا مجھے شاق گزرتا ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے جبکہ تم اس سے غافل ہو۔ انہوں نے جواب دیا، اگر ہمارے ہوتے ہوئے اسے بھیڑیے نے کھا لیا جبکہ ہم ایک جتھا ہیں تب تو ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے۔ اس طرح اصرار کر کے جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیں، تو ہم نے یوسف کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت جتائے گا، یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہیں۔ شام کو وہ روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا، ابا جان ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ اتنے میں بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا، آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے چاہے ہم سچے ہی ہوں۔ اور وہ یوسف کے قمیض پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے تھے۔ یہ سن کر ان کے باپ نے کہا، بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا، اچھا صبر کروں گا اور بخوبی صبر کروں گا، جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔